Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Trimișii lui Dumnezeu sunt semenii noștri și prin ei ne roagă să ne împăcăm cu El. Radio

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

mărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-l mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Amin.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

stai liniștită. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Marcu, capitolul 4, cu versetul 39 și 40. Cu toții știm ce înseamnă să-ți fie teamă. Frica aduce confuzie și haos în viață. Doar o credință simplă în Iisus Hristos alungă teama și anxietate din viața noastră. Când ucenicii lui Iisus au dat peste o furtună pe Marea Galilei, intensitatea ei i-a făcut să își ațintească de îndată ochii spre valurile amenințătoare, în timp ce se țineau strâns de marginea corabiei. Le era teamă pentru viața lor, când de fapt tot ce trebuiau să facă era să se concentreze la Iisus. Teama te poate paraliza, ne împiedică să avem o relație personală cu Dumnezeu, ne pipernicește potențialul dat de Dumnezeu pentru a avea un impact în această lume pentru împărăția sa. Dar probabil cel mai rău, teama este un semn că nu ne încredem în Dumnezeu. Cel care ne sfătuiește să ne punem toată încrederea în El are puterea de a calma furtuna. Când El deschide gura, totul se supune autorității sale, așa că în loc să-i permitem fricii să ne intre în inima noastră, trebuie să o înlocuim cu o încredere tăcută, liniștită și adânc înrădăcinată în Dumnezeu. Trebuie să ne liniștim inimile și să știm că El este Cel care potolește furtuna în vreme de încercare și necaz și în momentele întunecate din viața noastră. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne reamintească, să ne punem credința doar în Iisus. Să permitem sufletelor noastre să se hrănească zilnic din cuvântul Său, astfel că rădăcinile credinței noastre să poată crește mai adânc decât orice sămânță de teamă. Făgăduința din Filipeni 4, cu versetul 6 și 7, a fost întotdeauna o sursă de speranță pentru mine. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri. Făgăduința din Filipeni 4, cu versetul 6 și 7, a fost întotdeauna o sursă de speranță pentru mine. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu.

Dumnezeu să îți întărească încrederea în El. Dacă ai nevoie de o doză în plus de pacea sa în momentele prin care treci acum în viață, El va turna din belșug liniștea asupra ta. Tot ce trebuie să faci este să ceri.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Radio Armonia.
2: De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Dacă faci puțină liniște în sufletul tău, vei auzi zgomotul lumii nebune care se apropie de noi. Tot mai multe reguli și restricții absurde, tot mai multe constrângeri nefondate și tot mai multă presiune pe om și familie. Tot mai multă divizare, tot mai multă ură între oameni și tot mai multă agitație. Ne pândește frica la tot colțul și ziua de mâine pare atât de întunecată. Oare mai putem lumina și prin ceață și prin furtuni cu luminile noastre abia pâlpâind? Să cerem lumină de sus, discernământ, putere și pasiune pentru Domnul. Noi nu luptăm pentru noi, pentru drepturile noastre de a intra într-un magazin anume sau de a merge într-un loc anume. Noi luptăm pentru numele Domnului, pentru adevărul care vine de sus, pentru credința care aduce eliberare de orice păcat. Să fim atenți la cei care doresc să ne dezbine pe anumite criterii diavolești. Domnul e gata să vină. Citește Scriptura, orice convingeri religioase ai avea. Citește Biblia, căci acolo găsești povață pentru tine și pentru casa ta. Când lumea se frământă tot mai mult, pacea lui Dumnezeu strălucește tot mai tare în ochii noștri. O zi plină de pace divină îți doresc!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba batjocoritoare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe cale celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Psalmul 1 cu versetul 1. Eliab, fratele mai mare al lui David, era un batjocoritor. Când David a coborât pe câmpul de luptă și l-a văzut pe Goliat, uriașul filistean de care se temea întreaga oștire a lui Israel, a fost cuprins de indignare. 1. Eliab, fratele mai mare al lui David, era un batjocoritor. Când David a coborât pe câmpul de luptă și l-a văzut pe Goliat, uriașul filistean de care se temea întreaga oștire a lui Israel, a fost cuprins de indignare. Plin de încredere și de

0: Israeliții puteau revendica aceste beneficii, iar David era foarte sigur pe legământul acesta și a îmbrățișat cu toată încrederea promisiunile lui Dumnezeu. Se pare că nu același lucru se poate spune și despre Eliab. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: "Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta." David a răspuns: "Ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel?" 1 Samuel 17, versetele 28 și 29. Eliab, al cărui nume înseamnă "Dumnezeu este tatăl meu", imaginează-ți pe cineva cu un astfel de nume, fugind de uriaș, și-a bătut joc de încrederea și motivația lui David. Era orbit de cinism. O persoană cinică își bate joc de motivațiile celorlalți. Cinismul este precum veninul, otrăvește mediul în care este prezent. Cei ce recurg la cinism vor otrăvi atât sufletul lor cât și pe cel al altora. Un singur angajat, enoriaș sau membru al familiei, dominat de acest spirit cinic, va fi de ajuns pentru ca toți cei slabi de îngeri să îi se alăture și să perpetueze atitudinea negativă. Poate distruge orice relație și orice împrejurare. Când am fost în poziția de a conduce un grup de oameni, aflați mereu sub presiunea termenelor limită, m-am străduit să-i recompensez și să alung tensiunea, invitându-i din când în când pe toți la masă. Întrucât aceasta însemna asistarea activității întregului departament pentru câteva ceasuri, prezența era obligatorie. Dar aveam în echipă o persoană ursuză și antisocială, care de fiecare dată îmi strica plăcerea acestor ieșiri cu remarcile ei cinice și cu atitudinea ei negativă față de companie. Până la urmă, am decis să o las să rămână la birou, în timp ce noi toți ceilalți ieșeam să ne distrăm. Am descoperit că cea mai bună strategie în cazul meu era să mă distanțez de persoana cinică. În timpul postului limbii, caută să-ți monitorizezi comentariile în diferite situații pentru a determina dacă atitudinea ta nu este cumva cinică și batjocoritoare. Renunță imediat la cinism. Afirmația de azi: sunt binecuvântat pentru că nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși și nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor, dar în mod special liceenilor. Dumnezeu este cu noi chiar și atunci când nu simțim și El are un plan cu noi chiar și atunci când noi nu înțelegem care este menirea noastră. Precum zice și versetul din Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pe mine mă ajută foarte mult în momentele grele să mă pun pe genunchi și să mă rog, pentru că simt cum Dumnezeu mă liniștește cu pacea Lui. De aceea, beneficiul încrederii în Dumnezeu este foarte mare. Promisiunea Lui pentru tine este să-ți dea un viitor și să-ți ofere un ajutor prețios în momente de cumpănă.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

0: Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Dacă aveți Scriptura împreună cu dumneavoastră, vă invit să deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 3. Vom începe citirea cu versetul 13. Please open to the book of Matthew, chapter 3. We'll start our reading with verse 13. Botezul lui Iisus Hristos. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă invit să reocupați locurile.
1: I also want to congratulate the candidates for baptism, the families that are here. We're so grateful for you. God bless you. It's a special day. We always celebrate days like this where people decide to give their lives to Jesus. There isn't an occasion that we view more important than this. This is amazing. If I can say something, this is the best decision that you have ever made. This is the most important decision that you will ever make. This is the most consequential decision that you're ever going to make, because what you do here affects your life for here and now and for eternity. My message is going to be a compliment to Pastor Emmanuel's message. It's essentially the same principles, but said a different way. Kind of like a diamond that has many facets. When you look at it from one point, you say, oh, this is beautiful. But if you turn it, you see different colors, but it's the same diamond. It's the same with God's word. So I'm glad that you guys have your translation devices on. The rest of the message is going to be in Romanian, and I trust in the translating ability of Brother Aaron, who is there. And I pray that God will bless you through this second message as well. Vreau să felicit familiile acestea care sărbătoresc astăzi cu tineri aceștia și zic din toată inima ca Domnul să-i binecuvânteze. Aș mai vrea să fac o remarcă. Sunt doi frați aici în biserică care sunt evangheliști 100%. Nu există să stai de vorbă cu ei la o conversație și dacă stai un pic mai mult să nu ajungă la același subiect, la evangelizare. Și este vorba de fratele Noa Trufa și fratele Bogdan Stoian. Oamenii aceștia sunt pasionați de evangelizare și trei din candidați care sunt astăzi aici sunt ca rezultat a evangelizării fratelui Noa Trufaș. Domnul să te binecuvânteze, să te facă pescar de oameni și să aducă Domnul mulți oameni la mântuire prin tine. Și mă rog ca să facă Domnul din noi toți pescar de oameni, să câștigăm lumea aceasta care este în jurul nostru pentru Domnul Iisus Hristos. El nu a murit pe cruce în zadar, a murit ca să câștige lumea, ca oamenii să nu meargă în iad, ca oamenii să aibă parte de Evanghelia lui Iisus Hristos. Și mă rog ca Domnul să pună lucrul acesta în inima noastră, să facă parte din ADN-ul nostru din biserică. Acum, noi care am crescut în biserică, ne obișnuim foarte ușor cu actul acesta al botezului. Îmi aduc aminte când eram copil în România, se punea o vană de aceea în biserică și erau câte 30-40 de candidați. Biserica era arhiplină și cântam de fiecare dată, cine crede se botează, și nu înțelegeam eu prea multe, dar știam că ceva important se întâmplă astăzi. Intrau în apa botezului și vedeai pe oamenii aceia că rămâneau în biserică. Și sunt până astăzi și este atât de ușor la un anumit punct să ne obișnuim cu evenimentele acestea, cu lucrurile acestea sacre și aproape că să piardă lucrurile acestea importanța lor care trebuie să o aibă. În această zi aș vrea să vorbesc și eu despre botez, pentru că este atât de important să înțelegem ceea ce se întâmplă. Mă gândesc că cel mai bun exemplu pentru botez nu este altul decât botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Când ne uităm la el, sunt câteva diferențe care sunt destul de evidente. El nu s-a botezat în apa botezului pentru exact același motiv pentru care candidații aceștia se botează, sau motivul pentru care ne-am botezat noi. El nu a intrat în apa botezului ca rezultat al pocăinței, ca întoarcere de la păcat înspre Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 22, despre el, despre Domnul Iisus, că el n-a făcut păcat. Și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Nu numai că nu a comis păcat, fiecare intenție a inimii lui, fiecare gând a fost pur. A fost perfect în trăire, în gândire, în absolut tot. Dar Domnul Iisus a fost botezat ca să împlinească tot ce trebuia împlinit în slujba lui de pe pământ. Dacă citim versetul 14 și 15, Ioan l-a oprit și spunea: Domnului, eu am trebuință să fiu botezat de tine, cum poți să vii tu la mine? Și Domnul îi spune așa: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață: să împlinim tot ce trebuie împlinit. Aceasta trebuie să fie misiunea noastră la fiecare. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Nu parțial, nu 90%, nu 99,99%, nu. 100% să ne ajute Domnul pe fiecare din noi să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Știți, prin tot ce a făcut Domnul Iisus pe acest pământ, prin trăirea Lui, prin slujirea Lui, într-un mod intenționat și conștient, El stabilea un standard nou. Dacă vreți, se uita la noi, la cei care urmam să venim, fiecare din noi prin credință. Se uita la noi și El a spus: eu am să trasez o cale. Am să pășesc într-un anumit fel ca voi să vă uitați la mine, la viața mea, la slujirea mea și să călcați pe urmele mele. Și apostolul Pavel zicea și el la rândul lui ucenicilor și cei care veneau după el: călcați pe urmele mele, motivația, pentru că și eu, de fapt, calc pe urmele lui Hristos. Și ne cheamă Domnul pe toți în această dimineață să călcăm pe urmele lui. Spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 21: și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și, observați, v-a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. Să ne ajute Domnul la aceasta. În primul rând, primul punct din mesajul meu este că botezul în apă necesită o înțelegere a actului în sine. Candidații aceștia care intră în apa botezului trebuie să înțeleagă ce se întâmplă, ce simbolizează actul acesta, de ce fac lucrul acesta, ce însemnătate are. Dacă ne uităm în textul care a fost citit, observăm că Domnul Iisus a venit într-un mod intenționat și de bună voie ca să fie botezat în apă. Versetul 13, observați: atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, cu un scop: ca să fie botezat de el. Nu s-a întâmplat să treacă pe acolo și s-a gândit: hai să fac lucrul acesta. Nu. A venit într-un mod intenționat. Și aș vrea să fac o paranteză. Domnul Iisus nu a fost botezat până nu a ajuns la vârsta de înțelegere acestui act. Știu că la noi în biserică aici am avut cină și avem obiceiul la cina Domnului să spunem: cei care au încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului pot să ia parte la cina Domnului. Și am avut musafiri din România care nu erau penticostali și când au auzit de botez, au zis: da, eu am fost botezat ca și copil și a vrut să ia cina împreună cu noi. Domnul Iisus nu a fost botezat până nu a ajuns El însuși la o vârstă ca să înțeleagă ceea ce se întâmplă. De fapt, nu găsim niciun exemplu în Scriptură, niciun precedent de botez în apă a copilașilor mici, foarte mici, sau a bebelușilor. Domnul Iisus nu a fost botezat ca și bebeluș, dar a fost adus la Ierusalim ca să fie înfățișat înaintea Domnului sau dedicat Domnului. Ceea ce noi astăzi numim, îi aduce pe copii la binecuvântare sau baby dedication. So, trebuie, cei care intră în apa botezului, trebuie ca mai întâi să fie capabil să înțeleagă însemnătatea actului a botezului înainte ca să fie botezați.
0: În al doilea rând, botezul în apă este o cerință a lui Dumnezeu. Spunea și fratele păstor Emanuel, nu este ideea bisericii, Emanuel, nu am decis noi ca bord și am zis, credem noi că ar fi bine să facem așa. Nu, este o cerință a Scripturii. În versetul 15, Domnul ne-a arătat că a fi botezat în apă nu este ceva opțional pentru credincioșii care au posibilitatea să se boteze, să intre în apa botezului. Și spunea în versetul 15 așa, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Când spune Domnul, căci așa se cade, în alte cuvinte spune că Dumnezeu are un protocol care trebuie să fie urmat de credincioși. Și apoi a spus, trebuie, este un imperativ, nu este opțional. În alte cuvinte, în umblarea noastră pe calea pe credinței sunt anumiți pași pe care cuvântul lui Dumnezeu ni deliniază și ni spune aceștia sunt pașii care cei care îl urmează pe Hristos trebuie să îi facă. Și o credință autentică este dovedită prin ascultare. Dacă eu spun că cred acest cuvânt al lui Dumnezeu, dovada se vede în faptele mele. Credința fără fapte este moartă. Dar dacă spun că eu cred acest cuvânt, dovada faptului că eu cred este împlinirea cuvântului în sine. Botezul în apă este absolut esențial pentru un credincios, pentru că așa se cade, acesta este protocolul lui Dumnezeu al Scripturii și pentru că este un imperativ, pentru că trebuie. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să ne mai uităm la un adevăr. Prin botezul Domnului Iisus în apă, El vrea să ne spună ceva. Prin botezul Lui în apă, El ne arăta că El, de fapt, se identifică cu noi. Prin botezul Lui în apă, El s-a identificat. Observați în versetul 15, El spune la plural, căci așa se cade să împlinim. Nu a spus căci așa se cade să împlinesc. Ceea ce a spus El la plural era într-un mod intenționat, ca să se identifice cu noi, căci așa se cade să împlinim. De fapt, Domnul Iisus anticipa ca El să se identifice cu toți cei care urmau să-L urmeze în apa botezului, în credință. Și El, atunci când a intrat în apa botezului, El spunea, eu mă identific cu voi. El spunea, eu mă identific cu fiecare din voi care credeți în mine. Atunci când a intrat în apa botezului, El s-a identificat cu starea noastră căzută în păcat. El care nu avea păcat. Atunci când a intrat în apa botezului, s-a identificat cu bolile noastre. S-a identificat cu suferințele noastre, cu necazurile noastre. S-a identificat cu toate efectele păcatului din viața noastră a credincioșilor. Ce lucru minunat, ca El ca și Dumnezeu, perfect, să vină și să spună, din dragoste pentru tine, am să-i mă identific cu starea ta. Crucea și povestea crucii este cea mai frumoasă poveste de dragoste care există în univers. Nu există mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru prietenul lui. Atunci când Domnul Iisus a intrat în apa botezului, vrea să ne spună, am să mor eu pentru tine. Pentru păcatul tău o să curgă sângele meu pentru iertarea ta. Prin rănile mele tu ai să fii vindecat. Ce lucru minunat ca El să se uite la noi, să n-avem nici un merit și din dragoste să se identifice cu fiecare slăbiciune, cu fiecare necaz, cu fiecare problemă care avem noi. Știți că aceasta facem când intrăm și noi în apa botezului, ne identificăm cu El? Atunci când noi intrăm în apa botezului, dacă El s-a identificat cu noi intrând în apa botezului, noi când intrăm în apa botezului, noi ne identificăm cu El. Există un simbolism atât de profund și de frumos în actul acesta al botezului. Atunci când un candidat intră în apă, este, dacă vreți, un serviciu de înmormântare spiritual. Este o reprezentare a înmormântării a omului vechi. Atunci când intră un candidat în apa botezului și el este scufundat de către slujitorii Domnului în apă, reprezintă că omul vechi a murit.
1: Dacă Domnul Iisus Hristos s-a identificat cu mine și a murit la cruce pentru mine, răspunsul este și eu trebuie să mă identific cu El. Și intrând în apa botezului, eu spun, El a murit pentru mine, acum este rândul meu ca și eu să mor pentru El. Și în momentul în care este scufundat candidatul în apă, spune, viața mea s-a terminat. Până acum am trăit pentru mine, până acum am trăit pentru dorințele mele, pentru visele mele, pentru ce am vrut eu. Am făcut, cum spune română, ce a vrut mușchii mei. Dar de astăzi înainte, viața aceea s-a încheiat. Și atunci când candidatul este scos din apă, reprezintă nașterea lui din nou. El trăiește din nou, dar este o viață nouă. De astăzi înainte nu mai trăiește pentru interesele lui, dorințele lui, voința lui. Nu! De astăzi înainte el spune și declară, de astăzi eu trăiesc pentru Hristos. De astăzi viața mea aparține lui. Hristos a trăit și a murit pentru mine. Eu și eu mor față de mine și viața mea de acum este ca și eu, ca răspuns la ce a făcut el pentru mine. Și eu vreau să trăiesc pentru el. Este un simbolism atât de frumos. Să ne ajute Domnul să-L trăim în viața noastră. Al patrulea punct. Botezul în apă este ușa prin care fiecare din noi intrăm în chemarea noastră. Nu a fost la întâmplare că botezul Domnului Iisus Hristos a fost începerea slujbei Lui de pe acest pământ. Nu a intrat în slujba Lui până nu a intrat prin ușa aceasta a botezului. Aceasta a marcat, de fapt, momentul când slujirea lui de pe acest pământ a început. Botezul acesta a fost un act de ascultare. A intrat în apa botezului și apa botezului a lansat misiunea lui. Știți că nu există nici pentru noi o altă alternativă la aceasta? Niciunul din noi nu putem să intrăm în chemarea care o are Domnul pentru noi, slujba care o are, menirea care o are pentru noi, fără ca să intrăm în slujba noastră prima dată prin ușa aceasta, prin botez. Credincioșii nu se botează doar pentru că sunt păcătoși, se botează pentru că au trecut deja prin ușa pocăinței. Fără acest botez nu poți să te numești un creștin autentic. Și momentul când un credincios intră în apa botezului și este scos afară, este momentul care marchează intrarea lor în chemarea care o are Domnul pentru ei. Să ne ajute pe toți, Domnul, să fim credincios la aceasta. Apoi, în ultimul rând, al cincilea rând, aș vrea să ne uităm doar la câteva condiții care sunt necesare pentru ca cineva să intre în apa botezului. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că Domnul tratează subiectul acesta cu cea mai mare seriozitate. Nu oricine poate să intre în apa botezului. Mi se pare astăzi că se fac mass baptisms. Oricine vine. Și tare mă tem că mulți din ei intră în apă uscat și ies afară ud și nu se produce nimic în viața lor. Pentru că nu sunt îndeplinite cerințele Scripturii. Intrarea în apa botezului are câteva condiții care sunt absolut esențiale, necesare pentru candidatul care intră în apa botezului. Ne vom uita doar la patru. Prima condiție. Ca să intri în apa botezului, trebuie să crezi din toată inima în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos de la cruce. Dacă nu crezi acest lucru, nu poți să intri în apa botezului. Dacă nu crezi că Iisus Hristos a fost născut dintr-o fecioară, că a trăit o viață perfectă și că a murit pe cruce, că a fost răstignit, a fost bătut, că a murit și că a înviat a treia zi din morți și că a făcut lucrul acesta pentru tine, dacă nu crezi din toată inima lucrul acesta, nu poți să intri în apa botezului. Cineva spunea, mă gândesc să intru în apa botezului că prietenul meu îi bolnav la spital și mă gândesc că dacă mă botez, poate o să ajute în direcția aceasta. Doamne ferește! Trebuie să crezi condiția în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și aceasta este una din întrebările, cum spunea și fratele pastor Manu, de intrare în apa botezului. Trebuie să crezi din toată inima. Spunea Domnul Iisus, Marcu capitolul 16 cu versetul 15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Observați condiția pentru botez. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu crede va fi osândit. Observați ordinea. Cine crede se poate boteza. Prima dată trebuie să crezi din toată inima iar apoi poți să te botezi. Dacă ne uităm în Noul Testament, vedem că botezul a urmat imediat după ce cineva a crezut. Și m-am uitat la exemplul acesta din Faptele Apostolilor. Știm cu toți întâmplarea când Pavel și Sila s-au dus să proclame Evanghelia și Filipe, unde era acolo, l-au luat, l-au bătut, i-au bătut, au fost aruncați în temniță, picioarele le erau în butuci. La miezul nopții ei îl lăuda pe Domnul, da? Și trimite Domnul cu tremurul acela supranatural, cad lanțurile, cad legăturile. Și Fapte, capitolul 16, cu versetul 29, spune așa: atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Care e condiția? Ce e absolut esențial? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicierul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, la miezul nopții. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Observați, la miezul nopții vine cu tremurul acela și până să se facă dimineață a fost proclamată Evanghelia. El și casa temnicerului au crezut și noaptea aceea până să facă dimineața au fost botezați. În biserica primară, botezul era privit ca o necesitate urgentă, dar care întotdeauna era precedată de credință. Credința este absolut esențială și necesară. A doua condiție. A doua condiție este pocăința. M-am uitat în Dex să văd care este definiția pocăinței care o au ei, dicționarul explicativ român, și spune: pocăința este mustrare de conștiință, căință, părere de rău pentru păcatele săvârșite. Aș vrea să vă spun că o pocăință biblică este mai mult decât scrie în dicționar. O pocăință autentică nu este doar un regret pentru faptele rele din trecut. Nu este doar o acceptare mentală la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos la cruce. O pocăință autentică înseamnă o schimbare. Înseamnă că mergi într-o anumită direcție, te-ai întâlnit cu Hristos, cu Evanghelia Lui și crezi, și dovada că tu ai crezut în Evanghelia aceasta este întoarcerea din viața ta. Apoi, o pocăință autentică este dovedită prin fapte. Și dacă ne uităm în Fapte, capitolul 2, cu versetul 37, găsim pe Petru în ziua cinzecimii, oamenii aceia care au rămas străpunși la inimă. Și spune Fapte, capitolul 2, cu versetul 37: după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Răspunsul lui Petru: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. O pocăință autentică, o întoarcere autentică la Dumnezeu este absolut necesară înainte de botez. A treia condiție: un cuget curat. O motivație pură, o intenție să se vadă că vrei să faci și să împlinești tot ceea ce spune Scriptura. Și găsim că Petru vorbește despre acest adevăr comparând botezul cu experiența lui Noe. Știți, dacă corabia aceea a salvat pe Noe și pe toată casa lui, apostolul Petru ia imaginea aceasta și spune că Iisus Hristos este corabia noastră, barca de salvare a noastră, da? Și atunci când cineva, cei al lui Noe care au intrat în corabie au fost salvați, spune tot așa: cei care intră în corabia a noastră, care este Hristos, sunt salvați în același fel. Noe și familia lui au intrat în acea corabie prin credință și au fost salvați de mânia lui Dumnezeu care a fost revărsată pe pământ prin potop. Atunci când noi intrăm prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, în El care este corabia noastră, suntem salvați de mânia și judecata lui Dumnezeu care are să vină peste lumea întreagă.
0: Odată ce Noe și familia lui au intrat în corabie, au trecut apele potopului în siguranță, atunci când noi intrăm în Hristos, trecem cu siguranță de judecata lui Dumnezeu. Și spunea el în 1 Petru capitolul 3 cu versetul 21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Petru, să nu crezi că atunci când intri în apa botezului, apa aceea îți spală păcatele tale. Lucrul acela s-a întâmplat în momentul când tu ai crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos prin credință. Acum este o ascultare. Botezul în apă, dacă vreți, este mărturia, dovada, expresia unui cuget curat care este deja curat înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă un cuget curat? Un om care și-a mărturisit deja păcatele înaintea lui Dumnezeu. Un om care mărturisește că moartea și jertfa Domnului Iisus Hristos sunt absolut esențiale pentru mântuirea lui. Iar apoi, când omul, când credinciosul a împlinit toate condițiile, vine cu un cuget curat și spune, Doamne, din partea mea eu am îndeplinit toate condițiile. Și aceasta este mărturia unui cuget curat. În a patrulea și ultima rând, ultima condiție este, prin apa botezului trebuie să devii un ucenic al Domnului Iisus. Dacă ne uităm în Scriptură, Matei capitolul 28 cu versetul 19 spune că atunci când Domnul ne mântuiește pe noi, ne mântuiește cu un scop, avem o slujbă, un job. Matei 28 cu 19 spunea Domnul Iisus, duceți-vă și faceți ucenici, not church members. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, cum? Botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cei care se botează, momentul când au ieșit din apă, nu sunt doar credincioși, sunt ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Ucenici care calcă pe urmele Domnului. A face ucenici este un proces. Prima dată trebuie să rostim Evanghelia, să vorbim, să predicăm acest cuvânt celor care nu-l cunosc. Oamenii trebuie să primească acest cuvânt, această Evanghelie cu credință. Dovada că oamenii au primit acest cuvânt cu credință se vede din pocăința lor, din schimbarea care este în viața lui. Iar apoi sigilul, încununarea acestui proces este acesta, intrarea în apa botezului. Cei care intră în apă devin ucenici. They devote themselves to a life of learning and being led in the Spirit of God. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să facem această rugăciune, să ne rugăm pentru acești candidați. Să ne rugăm ca Domnul să-i umple de Duhul Sfânt. Ca Domnul să-i păzească. Ca Domnul să-i întărească pe cale. Ca Domnul să le dea putere să țină mărturia aceasta vie și ca numele Domnului să fie proslăvit prin viața și trăirea lor. Haideți cu toții să ne rugăm!

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați urmărit concertul pentru două piane în mi bemol major, partea a treia, Allegro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute. În reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.
0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 12 iunie.
2: În 1839 a avut loc primul meci de baseball.
0: În 1924 s-a născut George Bush, al 41-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.
2: În 1934, la Londra, au fost inaugurate trecerile de pietoni.
0: Iar în 1964, Nelson Mandela, militant al luptei împotriva apartheidului din Africa de Sud, a fost condamnat la închisoare pe viață.
2: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Radio Armonia 20. Lăudați pe Domnul. Câteva momente de poezie creștină.
1: Se trece Iisus și prin școala răbdării, să vadă te poți suferi pe nedrept, să vadă ce faci când durerea trădării și vorbele grele te apasă în piept. Te trece Iisus prin momente cumplite, cu lacrimi amare și răni și întristări. Te trece prin clipe și stări neîmplinite, ce în tine ridică mulțimi de întrebări. Te trece Iisus și prin școala iertării, să vadă de poți ca să ierți pe vrăjmași. Pe cruce în chinuri, sub valul ocării, rugase pe Tatăl să ierte pe ostași. Te trece Iisus și prin școala smeririi, să-ți vadă purtarea când ești umilit, să-ți vadă tăcerea și harul iubirii pe care l-arăți celui ce ți-a greșit. Te trece Iisus prin necazuri, probleme, să-ți vadă credința în ceasul cel greu. L-auzi cum îți spune duios, nu te teme, căci eu sunt cu tine în toate mereu. Chiar dacă adesea în greul vieții tu nu poți pricepe al luptelor rost, curând s-o rivi zorile dimineții și atunci vei spune ce bine că au fost. Cărarea spre rai e o școală creștine prin care Iisus te cioplește frumos. Ca-n cer, în cetatea splendorii divine, să poți străluci minunat, glorios. Amin.
2: Iisuse, scumpă vocea ta mă însoțește ori și unde. De-ar mângâia ori te-ar mustra, de fericire mă pătrunde. Căci doar acela-i mângâiat ce stă în preasfânta-ți părtășie și tu în durerea cea mai grea îl copleșești de bucurie. Știu, Doamne, că-l pedepsești cu vocea ta de adiere doar pe acela ce-l iubești. Pedeapsa ta e mângâiere. Sunt fericit, Iisuse Sfânt, că Tu-mi ești călăuză vie. Cu vocea Ta azi, pe pământ, mă îndrum spre sfânta împărăție, acolo unde voi cânta făpturii cea de farmec plină ce nevăzută mă îndrumă prin bezna lumii spre lumină.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Răbdarea este o mare virtute. Cine o are, nu se va grăbi să ia decizii pripite.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

minciuni, vorbe goale sau dragoste? Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Proverbe 27:6. Există doar trei modalități prin care te poți raporta la oameni: prin minciuni, prin vorbe goale sau prin dragoste. Majoritatea minciunilor le spunem pentru a ieși dintr-o situație limită, pentru a evita o confruntare și consecințele ei, pentru a te pune într-o lumină mai favorabilă, pentru a încheia cu bine vreo afacere sau pentru a nu jigni pe cineva. Problema este că atunci când minți pentru a nu jigni pe cineva, îl privezi de oportunitatea înfruntării și rezolvării problemei. Cineva a spus: majoritatea am preferat să fim ruinați de laude decât salvați de critici. Solomon spune: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Pe de altă parte, când răstălmăcești cuvintele pentru a obține ceva de la cineva, ești un profitor. Iisus n-a profitat de nimeni. A iubit oamenii, le-a ridicat poverile și i-a făcut să se simtă ușurați. Ascultați ce spune: nu spune cuvintele pe care nu le crezi, doar vei înrăutăți situația când vei arunca praf în ochii oamenilor cu vorbe pioase. Spune doar da sau nu. Când manipulezi cuvintele pentru a obține ce vrei, păcătuiești. Iisus nu lasă loc de fofilare pentru nici unul dintre noi. Pavel spune că începem să ne maturizăm atunci când putem spune adevărul în dragoste și când putem asculta adevărul spus în dragoste. Acest lucru este posibil când intenția inimii noastre este de a ajuta și nu de a răni, de a binecuvânta și nu de a utiliza. Cere lui Dumnezeu să-ți dezvăluie propriile motivații, iar apoi să te umple de dragoste. O va face!

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

îndrăgostită de un bărbat căsătorit care are 2 copii. Nu am fost niciodată căsătorită și mă întreb dacă Dumnezeu privește cu plăcere la căsătoriile oamenilor divorțați. Pot să mă ajut să depășesc aceste îngrijorări? Iisus a fost întrebat despre divorț și recăsătorire. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce, dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta, afară de pricină de curvie, și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Matei 19, cu versetele de la 3 la 9. Lumea se joacă de-a scaunele muzicale cu căsnicia, schimbând soții și soțiile precum partenerii de dans la o petrecere. Dumnezeu spune să rămâi potolit și credincios. Căminul este sacru și ar trebui păzit ca o fortăreață. În ochii lui Iisus, un singur lucru este un motiv de divorț: alegerea unuia dintre soți de a avea relații sexuale cu cineva din afara căsniciei. Divorțul nu trebuie luat ușor niciodată. Dacă reconcilierea este absolut imposibilă și necesită prezența unui avocat, ce altceva poți face? Dacă toate modalitățile de reparare a relației au fost încercate, testate și au eșuat, care este atunci planul B? Îi iartă Dumnezeu pe cei ce divorțează sau pe cei ce comit adulter? Pot cei care au fost necredincioși soțului sau soției să aibă din nou o căsnicie fericită? Dumnezeu l-a iertat pe regele David. Pentru David, adulterul a devenit un mod de viață, cu toate aceste neveste și concubine pe care le-a avut. El și-a împlinit propriile dorințe, dar a încălcat voia lui Dumnezeu în privința căsniciei. David a recurs chiar și la crimă pentru a o obține pe Batșeba. Deci, îi iartă Dumnezeu pe curvari și pe ucigași, pe tâlharii de pe cruce, pe prigonitorii de pe drumul Damascului? Da, mereu îi iartă. Dumnezeu iartă, dar preferă să prevină toate acestea. Oamenii iertați își pot vedea mai departe de viața lor, dar trebuie să suporte consecințele alegerilor făcute și toată suferința care vine odată cu ele. Pentru că divorțul este inevitabil în lumea aceasta, Dumnezeu cu siguranță poate binecuvânta 2 inimi iertate și iertătoare care își doresc să o ia de la început și să se străduiască de această dată mai mult.

când Iisus a prezentat împietrirea inimii ca o cauză a divorțului, ce a vrut el să spună în Matei 19,8? Romantismul începe cu inimi simțitoare, cu țineri de mâini, cu îmbrățișări. Avem nume de alint unul pentru celălalt. Ne cerem scuze, ne asumăm vina și împărțim sarcinile. Dar după ce trec câțiva ani și vin câțiva copii, se instalează pietrificarea cardiacă. Iată o ceartă. El stă pe o parte a canapelei și ea pe cealaltă. El se gândește, nu-mi voi cere scuze, nu eu. Ea se gândește, dacă el crede că îmi voi recunoaște greșeala, înseamnă că a fumat ce nu trebuie. Acesta este un mod de răscruce. Oare va alege vreunul dintre soți să își onoreze jurămintele făcute în ziua nunții? Sau vor iubi amândoi mai mult mândria decât se iubesc unul pe celălalt și vor mormăi, îl voi face eu să sufere? Uneori, una dintre cele două inimi se înmoaie, dar una nu este suficient. Căsnicia are nevoie de două inimi simțitoare. Inimile împietrite nu pot susține o căsnicie. În cele din urmă, unul dintre soți cu inimile împietrite va întâlni un vecin sau coleg de treabă și adulterul bate la ușă. Pentru a preveni asta, Dumnezeu face un șanț în jurul căminului. Eu urăsc despărțirea în căsătorie, anunță el. Despărțirea distruge copiii și transformă căsnicia într-o glumă. Frânge coloana vertebrală a societății. Dumnezeu urăște divorțul. Dar Dumnezeu își iubește copiii și știe că fiecare dintre noi trecem prin perioade în care inima se împietrește. Despărțirea distruge copiii și transformă căsnicia într-o glumă. Frânge coloana vertebrală a societății. Dumnezeu urăște divorțul. Dar Dumnezeu își iubește copiii și știe că fiecare dintre noi trecem prin perioade în care inima se împietrește. Deci ce face Dumnezeu? Cum abordăm?

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută!

0: Prietena mea tocmai s-a despărțit de mine. Ce pot să fac?
1: Despărțirea poate crea confuzie, singurătate, teamă, depresie și furie, ca să numim doar câteva dintre consecințe. Învață din experiența despărțirii ce poți să faci ca să devii un prieten mai bun. Încearcă să vezi din perspectiva celuilalt, să-ți dai seama de cauza pentru care v-ați despărțit. Poate nu ești de acord, dar încearcă să înțelegi totuși. Mulțumește-i pentru momentele deosebite pe care le-ai trăit și asigură-l că vrei să rămâneți prieteni. Ca să poți să treci peste aceste clipe dificile, încearcă să te gândești la altcineva. Nu vorbi și nu-ți aminti prea mult de fosta ta relație. Fii activ și ține-ți timpul ocupat. Vei dori poate să eviți să te avânți repede într-o altă relație. Ai nevoie de timp până când să-ți poți stăpâni din nou sentimentele. În final, adu-ți aminte că Dumnezeu este destul de mare ca să aibă grijă de toate problemele tale relaționale. Crede în El că îți va scoate în cale bărbatul sau femeia visurilor tale. Dacă aștepți răbdător, Dumnezeu nu va întârzia să te ajute.

0: De ce îmi este atât de greu să mă împac cu un prieten după ce ne-am certat?
1: Când o neînțelegere cu un prieten nu este tratată cum trebuie, reacționăm în așa fel încât prietenia noastră are de suferit. Vă este cunoscută vreuna din următoarele reacții? Tăcerea. Persoanele care folosesc această tactică devin foarte tăcute atunci când lucrurile nu merg așa cum își doresc. Când sunt întrebate ce nu e în regulă, răspunsul lor tipic este nimic. În general, adoptă poziția de luptă cu brațele încrucișate, dinții încleștați și ochii care privesc țintă înainte. Vacarmul. Acest stil poate fi descris ca exploziv. Când sunt supărați, acești oameni se apucă să strige și să zbiere. Dacă ai nenorocul să îi prinzi în plină desfășurare, îi vei recunoaște negreșit. Astfel de persoane sparg obiecte, se plimbă nervoase, își agită brațele în aer și strigă ca din gură de șarpe. Dacă crezi că ai dat peste o astfel de persoană, dar nu ești încă sigur, aruncă o privire spre cel cu care se ceartă pentru confirmare. Părul acestuia arată de parcă tocmai s-ar fi dat jos dintr-o mașină decapotabilă. Plâng de să-și dea duhul. Când apare conflictul, unii încep să plângă și plâng și plâng și iar plâng. Celelalte persoane îi pare rău de atâtea lacrimi vărsate și cedează din milă. Dacă cel care aplică această metodă vrea să se facă voia lui sau a ei, va reuși cu siguranță să obțină ceea ce își dorește. Acești războinici pot fi recunoscuți după ochii roșii și umflați, fața tristă și trăsăturile distorsionate pe care le afișează. Face pe deșteptul. Sarcasmul îi caracterizează pe unii atunci când se războiesc cu cineva. Comentariile lor pot fi mușcătoare și usturătoare. Își țin capul și nasul pline de mândrie pe sus. Oponenții lor sunt ciuruiți de săgețile lor. Atac direct. Unii nu s-au mai întors niciodată după ce s-au intersectat cu cineva care duce acest stil feroce și nemilos de luptă. Când e supărat, acestuia îi vine să ucidă. Nu are nicio milă. Îți aruncă în față fiecare defect pe care îl ai și îți reproșează tot ce ai greșit vreodată. Te culcă la pământ, apoi te face bucățele. Îl recunoști pe acest luptător după ochii injectați și fumul pe care îl scoate pe nări. Se întoarce și o ia la fugă. În loc să se lupte, unii oameni fug, evitând conflictul cu orice preț. Pentru ei, lupta este ceva de temut. La primul semn de necaz, fug de rup pământul. Dacă nu pot să fugă la modul fizic, se retrag într-o cochilie. Îi vei recunoaște după absență. Reacționând în oricare din modurile de mai sus, se ridică un zid înalt care trebuie doborât pentru ca prietenia voastră să revină la normal. Un al doilea zid este lăuntrul tău. Se numește mândrie. Iată cam ce gândim. Cu niciun chip nu o să încerc să îndrept lucrurile. Ceilalți au început. Lasă să se întoarcă în genunchi la mine. Se spune în Matei 5, de la 23 la 24. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de aduți darul. Ca să-ți îndreți relația, tu, trebuie să-ți pleci capul, să te întorci la prietenul tău și să-i ceri iertare pentru că te-ai comportat ca un neînțelept. Prieteniile sunt prea prețioase ca să rămâneți certați. Fă prima mișcare și asta repede.

0: Prietenii mă tachinează că nu beau. Mă întreabă de ce îmi este teamă. Ce pot să le răspund ca să-i fac să mă lase în pace?
1: Spune-le prietenilor tăi că nu bei nu din cauza că ți-e teamă. Nu bei fiindcă ești deștept. Se spune în Proverbe 22:3 și 5 în felul următor: omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Doar pentru că toți prietenii tăi fac un lucru, nu înseamnă că este înțelept din partea ta să-l faci și tu. Alcoolismul este cea de-a treia problemă majoră de sănătate cu care se confruntă Statele Unite și, de asemenea, România, primele două locuri fiind ocupate de bolile de inimă și de cancer. Consumul de alcool afectează 10 milioane de oameni, costă 6 miliarde de dolari și cauzează 200 de mii de morți anual. Alcoolul e de vină și pentru 50% din decesele provocate de accidentele de motocicletă și de incendii, 67% din crime și 33% dintre sinucideri. Alcoolul agravează anumite afecțiuni maligne și anumite boli ale sistemului endocrin, cardiovascular, gastrointestinal și nervos. Rata de sinucideri printre alcoolici s-a dovedit a fi între 6 până la 20 de ori mai mare decât la restul populației. Cu toate aceste dovezi dezastruoase, dacă s-ar propune ca alcoolul să fie declarat prin lege un drog al zilelor noastre, cu siguranță că nu s-ar accepta. Din punct de vedere fizic, alcoolul poate distruge ficatul, îți solicită inutil inima și îți afectează chiar memoria. Din punct de vedere emoțional, poate să te facă să te simți prost din cauza comportamentului stupid pe care l-ai putea avea, poate crea anxietate, probleme de familie, îți provoacă un sentiment de vină ca urmare a faptelor nesăbuite și o subestimare a propriei persoane. Ceea ce se întâmplă este că alcoolul îți limitează libertatea. Îți limitează libertatea de a lua decizii corecte și de a acționa conform acestora. Nu capitula în fața presiunii din partea prietenilor. Ține-te tare pe poziție. Prietenii vor continua probabil să te tachineze. Să știi însă că în sufletul lor ei te respectă pentru convingerile tale. Dar cel mai mult, Dumnezeu se bucură pentru deciziile bune pe care tu le iei.

stai liniștită. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Marcu, capitolul 4, cu versetul 39 și 40. Cu toții știm ce înseamnă să-ți fie teamă. Frica aduce confuzie și haos în viață. Doar o credință simplă în Iisus Hristos alungă teama și anxietate din viața noastră. Când ucenicii lui Iisus au dat peste o furtună pe Marea Galilei, intensitatea ei i-a făcut să își ațintească de îndată ochii spre valurile amenințătoare, în timp ce se țineau strâns de marginea corabiei. Le era teamă pentru viața lor, când de fapt tot ce trebuiau să facă era să se concentreze la Iisus. Teama te poate paraliza, ne împiedică să avem o relație personală cu Dumnezeu, ne pipernicește potențialul dat de Dumnezeu pentru a avea un impact în această lume pentru împărăția sa. Dar probabil cel mai rău, teama este un semn că nu ne încredem în Dumnezeu. Cel care ne sfătuiește să ne punem toată încrederea în El are puterea de a calma furtuna. Când El deschide gura, totul se supune autorității sale. Așa că în loc să-i permitem fricii să ne intre în inima noastră, trebuie să o înlocuim cu o încredere tăcută, liniștită și adânc înrădăcinată în Dumnezeu. Trebuie să ne liniștim inimile și să știm că El este Cel care potolește furtuna în vreme de încercare și necaz și în momentele întunecate din viața noastră. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne reamintească, să ne punem credința doar în Iisus. Să permitem sufletelor noastre să se hrănească zilnic din cuvântul Său, astfel că rădăcinile credinței noastre să poată crește mai adânc decât orice sămânță de teamă. Făgăduința din Filipeni 4, cu versetul 6 și 7, a fost întotdeauna o sursă de speranță pentru mine. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Indiferent de furtuna care răcnește în viața ta, financiară, maritală, în privința sănătății sau a locului de muncă, stai liniștită și ai încredere în Iisus Hristos. Lasă-L pe El să potolească fiecare furtună din inima, mintea și viața ta. Cere-i lui Dumnezeu să îți întărească încrederea în El. Dacă ai nevoie de o doză în plus de pacea sa în momentele prin care treci acum în viață, El va turna din belșug liniștea asupra ta. Tot ce trebuie să faci este să ceri.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem la mulți ani tuturor celor ce azi își sărbătoresc ziua de naștere. Dorim ca Dumnezeu să fie binecuvântat în viețile dumneavoastră, așa cum scrie psalmistul David în psalmul 34, versetul 1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Așa să vă ajute Dumnezeu. Vă oferim în dar melodia Fi binecuvântat, interpretată de grupul Dar. La mulți ani cu Domnul Isus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: harul de a sta în picioare. Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în țara ta, nici de pustiire și prăpăd în ținutul tău, ci vei numi zidurile tale mântuire și porțile tale laudă. Isaia 60:18. Dumnezeu nu are nevoie să-L lăudăm, ci noi avem nevoie să aducem laude. Ce altceva ne ține departe de amărăciune? Jos, la marginea apei, băieții construiesc un castel de nisip. Caleb mânuiește lopățica precum un bărbat cu spinarea făcută pentru tranșee, pentru ajunsul la esența lucrurilor. Nisipul se pulverizează și el construiește. În vara în care am făcut meningită, zăceam întinsă pe o pătură, iar el alerga după pescăruși de mare pe această plajă, cam în același loc în care se află acum, chiar la este de scaunul salvamarului. Pe atunci avea 3 ani și mirosea a floricele de porumb cu unt, iar râsul lui schelălăit, stârnit de pescărușii în picaj, îmi fusese precum un elixir gazos. Eu mă însănătoșisem, el se făcuse mai înalt. 13 alte veri și și-a lepădat pielea de băiețandru, iar acum îl urmăresc cum se îndoaie. Cum să cresc mare bărbatul care se pitește sub pielea aceea de puști? Levi cară târâși găleți de apă de la malul mării și le varsă. Îi vezi cum stau acolo, mami? Se apleacă peste găleata lui de 19 kg și șoptește în direcția mea, alunecare secretă spre mine de pe un povărniș de pistrui. L-am auzit pe băiatul acela spunându-i tatălui său că avem un castel mare. Crezi că se uită cum construim, mami? Se întoarce pe jumătate și scobește o mână de nisip ud cu care să clădească o palisadă. Știe deja că cel mai bine este să-și vadă de săpat și să nu se uite cine îi privește. Kai și Joshua. Nisipul li se scurge printre degete și vârfurile lor sculptează boabele presate adânc în crestăturile ființelor lor. Zidurile se înalță, muncesc de zor, clădind și modelând. Când se întâmplă asta, nisipul se bătătorește, se afundă, se surpă. Acolo pe plajă nimic nu stă locului. Clipele se mișcă mereu într-o direcție sau alta. Și așa stau lucrurile. Precum nisipul care se mișcă, fiecare cuvânt se mișcă într-o direcție sau alta. Sunt cuvinte care îl înalță pe Hristos sau sinele. Cuvinte care îi aduc lui laudă sau care ciorovăiesc în laudă de sine. Filtrare a amărăciunii sau turle drepte ale binecuvântărilor. Am nevoie de mai multă apă, Levi, altfel va cădea. Joshua se arcuiește precum o rugăciune deasupra secțiunii sale de zid. Nu sunt sigură cum stă în picioare viața mea, cum stau în picioare zidurile mele lăuntrice și exterioare, cum clădesc un cămin. Dacă nu ne facem un obicei din a aduce mulțumiri, de regulă ceea ce dăm familiilor noastre este mâhnire. Dacă nu rostim în mod consecvent laude, atunci vorbele ne sunt consecvent o travă. Dacă nu facem un efort conștient să dăm Domnului glorie de-a lungul zilei, zilele noastre vor face loc neintenționat bombănelilor. Levi, se surpă aici. Kai se întoarce repede, caută în jur ajutor. Doar atunci când ne concentrăm asupra centrului tuturor lucrurilor care este Hristos, doar atunci toate își găsesc centrul și zidurile rămân în picioare. Lăudând un Salvator în toate lucrurile, suntem salvați de la descurajare în toate. Mulțumesc, Levi! Kai murmură ceva ce contează pentru Levi. Astupă crăpăturile cu mai mult nisip, iar Levi înclină găleata. Apoi, lăsându-se amândoi în genunchi, astupă gaura. Mulțumesc, Levi! Nu cumva se rezumă totul mereu la 2 moduri de a trăi? Doxologie sau distrugere? De aici îi urmăresc cum își construiesc casa, cum se uită peste umăr să vadă dacă rămâne în picioare. Doamne, fă-mă să rostesc laude azi, nu o travă. Fă-mă să-ți aduc glorie în mod conștient, pe parcursul zilei, pentru ca ziua să nu mi se surpe, fără intenția mea, în bombănel. Mulțumindu-ți pentru toate lucrurile, sunt salvată de la descurajare în toate, iar ziua de azi este rugăciunea mea înflăcărată. Ajută-mă să trăiesc doxologie, nu distrugere.
1: ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Am stat la masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri și l-am întrebat cât stricai pe lună pentru ele și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
3: Ascultă Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.
1: Radio Armonia.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 9. Lucy vede ceva. Susan și cei doi băieți erau frânți de oboseală din pricina vâslitului când trecură de ultimul promontoriu și ajunseră în apele golfului. Pe Lucy o durea capul după atâtea ore de stat în soare. Chiar și bunilă de-abia aștepta să se termine călătoria. Locul pe care stătuse la cârmă fusese făcut pentru oameni, nu pentru pitici, și nu-i ajungeau picioarele pe fundul bărcii. Și știți și voi ce incomod este să stai așa, fie și numai câteva minute. Cu cât se simțeau mai obosiți, cu atât le scădea curajul. Până acum, copiii nu se gândiseră decât la cum să facă să ajungă la Caspian. Acum începură să se întrebe ce au să facă după ce ajung la el și cum ar putea o mână de pitici de animale să învingă o armată de oameni mari. În timp ce vâsleau în apa golfului, începu să se lase întunericul și se întunecă tot mai tare pe măsură ce malurile se apropiau tot mai mult, până când crengile copacilor, de pe o parte și de alta, începură să se atingă deasupra capetelor lor. Aici liniștea era deplină. Vuietul mării rămăsese undeva în urmă. Se putea auzi clipocitul pâriașelor care își roiau prin pădure și se vărsau apoi în golf. În sfârșit ajunseră pe mal, mult preobosit să încerce să facă un foc. O cină de mere, deși mai toți aveau sentimentul că nu mai vor să vadă mere în viața lor, li se păru mai bună decât să încerce să prindă sau să vâneze ceva. După ce mâncară o vreme în liniște, se culcară unul lângă altul pe mușchiul și frunzele uscate de sub patru fagi mari. Toți adormiră pe dată. Numai Lucy, care era mult mai puțin obosită, nu-și putea găsi locul. Uitase că piticii sforeie. Știa că, dacă vrei să adormi, cel mai bine e să nu mai încerci cu tot din adinsul. Așa că deschise ochii. Printre crengi se vedea o porțiune din apa golfului și cerul de deasupra acesteia. Apoi revăzu cu emoție, după atâția ani, stelele strălucitoare din Narnia. Odinioară ajunsese să le cunoască mai bine decât stelele din lumea noastră, fiindcă pe vremea când era regină în Narnia, se culca mai târziu decât se culca în Anglia. De unde era ea, se puteau zări trei dintre constelațiile de vară: corabia, ciocanul și leopardul. Dragul meu leopard, murmură fericită. În loc să adoarmă, se simțea tot mai trează. Era o stare ciudată, de parcă ar fi fost un vis. Golful devenea tot mai strălucitor. Își dădu seama că acum luna strălucea chiar deasupra lui, deși nu putea vedea. Începu să simte cum întreaga pădure se trezește, la fel ca ea. Fără să-și dea seama, se ridică repede în picioare și se depărtă puțin de locul unde dormeau ceilalți. Ce minunat! Își spuse Lucy în sinea ei. Aerul era răcoros și curat, din toate părțile se simțeau miresme învietoare. De undeva din apropiere se auzi o previghetoare care se pregătea să cânte. Se opri, apoi o luă iar de la capăt. În față, locul era mai luminat. Se apropie de lumină și ajunse într-un fel de luminiș, cu pete mari de lumină. Dar lumina lunii și umbrele se amestecau atât de tare, încât aproape că nu-ți puteai da seama ce vezi, ori unde anume este ceea ce vezi. În același moment, privighetoare, mulțumită în sfârșit de cântecul ei, începu să cânte din tot sufletul. Lucy se obișnui cu lumina și începu să vadă mai limpede copacii care erau mai aproape de ea. O cuprinse un dor de vremurile când copacii puteau vorbi în Narnia. Știa exact cum ar vorbi fiecare copac dacă l-ar trezi și cum s-ar putea toți transforma în oameni. Se uită la un mesteac în argintiu. Vocea lui ar fi fost blândă, curgătoare și ar fi luat chipul unei fete subțiri, cu părul căzându-i pe față, amatoare de dans. Se uită apoi la un stejar. El ar fi luat forma unui bătrân înțelept și inimos, cu barba cârlionțată și cu negi, din care ieșeau fire de păr pe față și pe mâini. Se uită la fagul sub care stătea. Ar fi fost cel mai grozav dintre toți. Ar fi fost o zeiță plină de grație, blajină și maestuoasă, doamna pădurii. Of, copacilor, copacilor, spuse Lucy, deși nu intenționase deloc să le vorbească. Copacilor, treziți-vă, treziți-vă! Nu mă mai țineți minte? Driadelor și hamadriadelor, veniți, veniți la mine! Deși nu era nicio adiere de vânt, toți copacii foșniră în jurul ei. Foșnetul frunzelor semănea cu niște cuvinte. Privighetoarea se opri din cântat, de parcă ar fi vrut și ea să asculte. În clipa aceea, Lucy a avut sentimentul că dintr-o clipă în alta o să poată înțelege ce spun copacii. Dar nu putu. Foșnetul încetă. Privighetoarea a început din nou să cânte. În lumina lunii, chiar și pădurea arăta acum a pădure obișnuită. Cu toate acestea, Lucy avea senzația pe care o încercați și voi câteodată când vreți să vă amintiți o dată sau un nume și chiar în clipa în care credeți că v-ați amintit, le uitați iar, că ceva anume nu fusese făcut cum trebuie. Poate că le vorbise copacilor cu o fracțiune de secundă prea devreme sau cu o fracțiune de secundă prea târziu, ori poate unul dintre cuvinte nu fusese cel potrivit, sau poate rostise prea multe cuvinte. Dintr-o dată începu să se simtă obosită. Se întoarse la locul unde dormeau ceilalți, se strecură între Susan și Peter și a dormit și ea în câteva minute. A doua zi dimineață, când se treziră, era o vreme posomorâtă și rece și era încă destul de întunecat în pădure. Soarele nu răsărise încă. Totul era umed și murdar. Hei, niște mere? Spuse bunile zâmbind trist. Nu s-ar spune că în calitate de vechi regi și regine le dați prea multă mâncare curtenilor. Se ridicară, își scuturară hainele și se uitară în jur. Pădurea era deasă, nu se vedea nimic în nicio direcție, la depărtare mai mare de câțiva metri. Bănuiesc că maestățile voastre știu drumul, spuse piticul. Eu nu, răspunse Susan. N-am mai văzut pădurile astea în viața mea. De fapt, m-am gândit de la început că ar fi mai bine să mergem de-a lungul fluviului. Și de ce n-ai spus? Acum e prea târziu, zise Peter cu o supărare ușor de înțeles. N-o lua în seamă, spuse Edmund. Știi că îi place să ne strice cheful. Peter, nu cumva ai la tine busola? Fiindcă dacă o ai, e perfect. Nu trebuie decât să mergem spre nord-vest. Traversăm râul ăla micuț, cum îi zice, repedea. Știu care, spuse Peter. Cel care se unește cu fluviul la vadul de la Beruna sau la podul de la Beruna, cum îi zice MNP. Exact, îl traversăm și o luăm apoi în sus pe deal și ajungem la masa de piatră. La movila lui Aslan, vreau să spun, pe la 8 sau 9. Sper că regele Caspian ne va da un mic dejun copios. Sper să ai dreptate, spuse Susan. Eu nu mai țin minte drumul ăsta deloc. Asta nu-mi place mie la fete, le spuse Edmund lui Peter și piticului, că nu au niciodată harta în minte. Fiindcă avem alte lucruri mai bune în minte, i-o întoarse Lucy. La început totul decurse bine. Li se păru chiar că merg pe un drum cunoscut. Dar dacă știți câte ceva despre păduri, atunci știți că poți găsi în ele o mulțime de drumuri înșelătoare. După 5 minute, acestea dispar. Apoi crezi că ai găsit un altul și speri că nu e de fapt altul, ci cel din tâi pe care credeai că l-ai pierdut. Dar dispare și acesta. Iar după ce te-ai lăsat păcălit și ai luat-o într-o cu totul altă direcție decât cea bună, îți dai seama în sfârșit că niciunul nu fusese cu adevărat drumul cel bun. Dar băieții și piticul erau obișnuiți să umble prin pădure și nu se lăsară păcăliți mai mult de câteva secunde. După vreo jumătate de oră de mers greoi, trei dintre ei se resimțeau după vislitul din ziua precedentă. Bunile le spuse dintr-o dată în șoaptă: stop! Se opriră cu toții. Ne urmărește ceva, spuse el cu glas căzut. Sau parcă merge pe lângă noi, acolo în stânga. Rămaseră toți nemișcați, cu urechile ciulite și cu ochii ațintiți într-acolo. Noi doi mai bine ne-am pregătit arcul, îi spuse Susan lui bunilă. Piticul dădu din cap aprobator și după ce arcurile fură pregătite, o porniră din nou la drum. Urmară vreo 10 metri printr-o porțiune de pădure cu puține tufișuri sau arbuști. Mergeau toți cu ochii în patru. Urmă apoi o zonă unde tufișurile și arbuștii erau tot mai deși, pe care nu o puteau ocoli. Aici a apărut dintr-o dată, dintre tufișuri, o creatură, mârâind și rupând crengile cu viteza unui fulger. Lucy fu trântită la pământ, îi se tăie respirația. În timp ce cădea, auzi zbârnâind coarda unui arc. Când își veni în fire, văzu un urc cenușiu fioros care zăcea mort cu săgeata lui bunilă înfiptă într-o parte. Competiția asta a câștigat-o bunilă, Sue, îi spuse Peter cu un zâmbet ușor forțat. Chiar și el fusese impresionat de cele întâmplate. Am tras prea târziu, spuse Susan încurcată. Mi-era teamă ca nu cumva să fie un urs de-al nostru. Știi tu, un urs care vorbește. Nu-i plăcea deloc să omoare animale. Asta e o problemă, spuse bunilă, acum când cele mai multe animale au devenit rele și mute. Numai că mai sunt și câteva dintre cele care vorbesc. N-ai de unde să știi din care e, dar nici nu ai curajul să aștepți să te lămurești. Bietul ursilă, spuse Susan, vrei să spui că era... Nu, el nu, răspunse piticul. I-am văzut fața și auzit mărâitul. Voia să o mănânce pe fetiță la micul dejun. Și fiindcă veni vorba de micul dejun, n-am vrut să le dezamăgesc pe maestățile voastre când ați spus că regele Caspian o să vă ofere o masă copioasă. Nu prea mai e carne în tabără, dar ai ce mânca dintr-un urs. Ar fi păcat să-l lăsăm aici fără să luăm nimic cu noi și nu ne ia mai mult de jumătate de oră. Îndrăznesc să sper că voi, cei doi tineri, rege adică, știți să jupuiți un urs. Hai să mergem puțin mai încolo, îi spuse Susan lui Lucy. Știu ce groaznic o să fie. Lucy se cutremură și dădu aprobator din cap. După ce se așezară, îi spuse lui Susan: mi-a venit o idee îngrozitoare, Sue. Ce idee? N-ar fi groaznic dacă într-o bună zi, în lumea noastră, oamenii ar deveni dintr-o dată sălbatici pe dinăuntru, ca animalele de aici, dar ar arăta a oameni și n-ai mai ști care-i bun și care nu? Avem destule la care să ne gândim aici în Narnia, spuse Susan, care era o fire mai practică, fără să ne mai imaginăm și lucruri din astea. Când se întoarseră la băieți și la pitic, aceștia tăiaseră deja câtă carne credeau că vor putea căra. Nu e prea plăcut să-ți umpli buzunarele cu carne crudă, dar un velir în frunze verzi și se descurcară cu împătură. Trecuseră de acum prin multe și știau că vor avea o atitudine diferită față de aceste pachete neplăcute și zemoase, după ce vor merge destul de mult ca să-i cuprindă foame. Porniră din nou la drum, oprindu-se la primul păriaș pe lângă care trecură, ca trei dintre ei să se spele pe mâini. Răsări soarele, păsările începură să cânte, iar muștele bâzeau enervante printre ferici. Începu să le mai treacă din oboseală din ajun și păreau cu toții mai veseli. Soarele strălucea și se făcuse tot mai cald, așa că își scoaseră coifurile. Nu văd cum am putea să ne rătăcim atâta vreme cât nu o luăm la stânga, spuse Peter. Dacă o luăm un pic la dreapta, cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla este să pierdem puțin timp, fiindcă am ajunge la fluviu prea devreme și ar trebui să ocolim puțin. Merseră tăcuți mai departe. Nu se auzea decât zgomotul pașilor și zângânitul cămășilor de zale. Unde o fi repedea? Întrebă Edmund după o bună bucată de vreme. Ar fi trebuit să ajungem la el de acum, spuse Peter. N-avem ce face, trebuie să mergem mai departe. Văzură amândoi că piticul îi privește îngrijorat, dar nu le spuse nimic. Mai merseră o vreme. Cămășile de zale se încinseseră pe ei și păreau grele. Fără să bage de seamă, se treziră la marginea unei prăpastii pe fundul căreia curgea o apă. În depărtare erau stânci înalte. În afară de Edmund și poate de bunilă, nimeni nu știa să se cațere pe stânci. Îmi pare rău, spuse Peter. E vina mea că am venit pe drumul acesta. Ne-am rătăcit. N-am mai văzut locul ăsta niciodată în viața mea. Piticul fluieră încet printre dinți. Vă rog, haideți să mergem înapoi și să o luăm pe celălalt drum, propuse Susan. Am știut de la început că o să ne rătăcim în pădurile astea. Susan, o certă Lucy, nu-l mai cicăli pe Peter. E neplăcut, face și el ce-i stă în putință. Și nu te răsti nici tu la Sue, spuse Edmund. Cred că are dreptate. Dumnezeule mare, exclamă bunilă. Dacă ne-am rătăcit venind încoace, cum credeți că o să putem găsi drumul înapoi? Iar dacă e vorba să ne întoarcem la insulă și să o pornim din nou la drum, presupunând că putem, atunci mai bine renunțam de la bun început. Miraz o să-l învingă pe Caspian până ajungem noi la el în ritmul ăsta. Crezi că ar trebui să mergem mai departe? Îl întrebă Lucy. Nu sunt sigur că regele Peter Magnificul s-a rătăcit, spuse bunilă. De ce n-ar putea fi apa asta repedea? Pentru că repedea nu e într-o prăpastie, spuse Peter, care de-abia își putea ascunde enervarea. Maestatea voastră spune că nu este într-o prăpastie, continuă bunilă. Dar n-ar fi mai bine să spuneți a fost? Ați cunoscut aceste tărâmuri acum sute, poate mii de ani. Nu e posibil să se fi schimbat? Poate că a avut loc o alunecare de teren care a dus la formare defileului, a prăpastiilor. Sau poate a avut loc un cutremur. Nu m-am gândit la asta, recunoscu Peter. Și oricum, continuă bunilă, chiar dacă nu e repedea, curge spre nord, deci se varsă în marele fluviu oricum. Cred că am trecut pe lângă el când am plecat din tabără. Așa că dacă mergem de-a lungul apei, o să ajungem la marele fluviu. Poate nu ajungem așa curând cum ați crezut, dar nici nu o să facem mai mult decât dacă am fi mers pe unde am venit eu. Bunilă, ești nemaipomenit, îi spuse Peter. Haideți să mergem, coborâm pe aici în defileu. Uitați-vă, uitați-vă! Strigă Lucy. Ce e? Unde? O întrebară toți. Leul, spuse Lucy. Aslan în persoană, nu l-ați văzut? Era total transfigurată, iar ochii străluceau. Chiar? Începu Peter. Unde ți s-a părut că l-ai văzut? O întrebă Susan. Nu vorbi ca oamenii mari, spuse Lucy, bătând din picior. Nu mi s-a părut că l-am văzut. Chiar l-am văzut. Unde, Lu? O întrebă Peter. Acolo, între frasinii aceia de munte. Nu, pe partea asta a defileului. Era sus, nu în defileu. În direcția opusă celei în care vrei tu să mergi. Și voia să mergem acolo unde era el. De unde știi că asta voia? O întrebă Edmund. A, știu, pur și simplu știu, spuse Lucy. Am văzut pe fața lui. Toți ceilalți se priviră tăcuți și nedumeriți. Se prea poate ca maestatea sa să fi văzut un leu, spuse bunilă. Am auzit că sunt lei în aceste păduri. Dar nu e sigur că era un leu prietenos din cei care cuvântă. Nici ursul pe care l-am omorât nu era. Nu fi prost, spuse Lucy. Crezi că nu-l recunosc pe Aslan? Ar trebui să fie un leu destul de bătrân, continuă bunilă. Dacă e cel pe care l-ați întâlnit când ați mai fost aici. Și chiar dacă ar fi același, să zicem, ce credeți că l-ar fi împiedicat să se sălbăticească și el și să devină mut, ca atâția alții? Lucy se înroși la față și dacă n-ar fi intervenit Peter apucând-o de braț, cred că s-ar fi repezit la bunilă. MNP nu înțelege. N-are cum. Bunilă, trebuie să ne crezi pe cuvânt că-l cunoaștem foarte bine pe Aslan. Adică știm câte ceva despre el, vreau să spun. Și nu mai vorbi așa despre el niciodată. Pentru că, pe de o parte, aduce ghinion, iar pe de altă parte, fiindcă nu ai dreptate. Singura întrebare este dacă Aslan a fost acolo cu adevărat. Dar ți-am spus că a fost, spuse Lucy cu ochii plini de lacrimi. Știu, Lu, dar noi nu l-am văzut, spuse Peter. Nu ne rămâne decât să votăm, spuse Edmund. Bine, fu de acord Peter. MNP, tu ești cel mai mare. Tu pentru ce votezi? Urcăm sau coborâm? Coborâm, răspunse piticul. Eu nu știu nimic despre Aslan, dar știu că dacă o luăm la stânga, coborâm, răspunse piticul. Eu nu știu nimic despre Aslan, dar știu că dacă o luăm la stânga și urcăm prin defileu, s-ar putea să ne ia o zi până ce o să găsim un loc unde să-l putem traversa. În timp ce dacă o luăm la dreapta și coborâm, e sigur că ajungem la Marele Fluviu în câteva ore. Și dacă este vreun leu prin preajmă, prefer să merg departe de el, nu spre el. Susan, tu ce crezi? Nu te supăra, Lu, spuse Susan, dar și eu cred că e mai bine să coborâm. Sunt frântă de oboseală. Haideți să ieșim din pădurea asta nenorocită cât de repede putem. Ești singura care l-a văzut. Edmund? Întrebă Peter. Vreau să vă reamintesc, spuse Edmund repede, roșind un pic, că acum un an sau acum 1000 de ani, când o fi fost, când am descoperit Narnia, Lucy a fost prima care a descoperit-o. Și nici unul dintre noi n-a crezut-o, iar eu am fost cel mai rău dintre toți. Și până la urmă s-a dovedit că a avut dreptate. N-ar fi corect ca de data asta să o credem. Eu votez pentru urcat. Oh, Ed, spuse Lucy strângându-l de mână. E rândul tău, Peter, spuse Susan. Și sper, taci din gură și lasă omul să se gândească, o întrerupse Peter. Aș prefera să nu votez. Ești marele rege, spuse bunilă cu severitate în glas. Coborâm, spuse Peter, după o lungă pauză. Știu că s-ar putea ca Lucy să aibă dreptate până la urmă, dar n-am ce face, trebuie să aleg. Așa că o luară la dreapta de-a lungul apei. Lucy mergea în urma celorlalți plângând amarnic.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 12 iunie.
1: În 1839 a avut loc primul meci de baseball.
0: În 1924 s-a născut George Bush, al 41-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.
1: În 1934, la Londra, au fost inaugurate trecerile de pietoni.
0: Iar în 1964, Nelson Mandela, militant al luptei împotriva apartheidului din Africa de Sud, a fost condamnat la închisoare pe viață.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

0: Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători. În continuare vă invităm să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Radu Julean. Vă dorim audiție plăcută!
1: Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Spuneau frații de cântare, ce importantă e cântarea și văd aveți aici ce trebuie. Și știți, slujitorii lui Saul, după ce Dumnezeu l-a pedepsit pe Saul datorită neascultării, au zis unul din slujitori, zice, mergem și căutăm un cântăreț să cânte cu arfa și se va ușura când cântă la cu arfa. Între timp a venit altul și a zis, vă aduc eu unul de altă categorie. Zice, cântă bine, e frumos, viteaz. Și pe deasupra, știți ce calități mai avea CV-ul ăsta? Zice, și Domnul este cu el. Dacă nu era cu el, la ce sluja cântarea care o cânta? La nimic. Eventual, să liniștea așa, cum a zis primul slujitor, dar niciodată nu o să iasă demonul afară dacă nu tu cânti după voia Domnului. Dacă tu nu l-ai pe Dumnezeu, poți să cânti. Cânti degeaba. Important, Domnul, să fie cu mine și cu dumneavoastră. Și atunci are efect cântarea. Zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și rugați-vă pentru ei. Pentru că e o slujbă foarte grea. Repetiții, cântat, fugit de la școală, alte lucruri care ei trebuie să le jertfească. Deci merită să vă rugați pentru ei.
2: Amin.
1: Vreau să spun că textul e destul de complicat pentru că mă gândeam să citim textul ăsta când mi-au zis frații de săptămâna trecută că mergem în misiunea asta și să zic ceva. M-am tot gândit ce să citim și știți, pentru că sunt tulburări în lume și pentru că sunt numai două juguri. Deci jugul lui Hristos și mai este unul, acelui rău. Nu este alt jug de mijloc. Ori ești în jugul lui Hristos, ori ești în jugul diavolului. Acum, jugul diavolului e foarte simplu de definit și, cum spunea cineva, promite mult, dă nimic și ia tot. Ați priceput, da? Asta e jugul diavolului. Deci promite mult, dă nimic și ia tot. Hai să vedem ce dă jugul lui Iisus. Cuvintele lui, nu ia unui apostol, sunt cuvintele Domnului Iisus. Veniți la mine toți cei trudiți și împăvărați și eu vă voi da odihnă. Luați jucul meu asupra voastră și învățați de la mine că și eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Deci jugul nu-i nici greu, nici ușor, e bun. Deci e bun. Acum, te gândești, dar este povară în afara lumii, există suferință, povări, de trebuie să treci la jugul ăsta lui Hristos. Merită să-l ai pe ăsta sau nu merită? La firma la care lucrez din 2001 până în prezent, așa prin 2004 am tot avansat și la fiecare sfârșit de an, luna, noiembrie, se face micro-revelion cu toată firma. Și primul l-am fentat, al doilea l-am fentat, al treilea l-am fentat, al patrulea au zis, colegii și șeful au zis, nu mai pot să-l fentez, că deja te cunoaște multă lume, vorbești cu el la telefon, vreau să te vadă la față, nu te-au văzut. Eram 200 atunci, în filiare, în 5 județe, și ce trebuie să vii și tu la cheful ăsta. Și am zis, îmi pare rău, nu vin. S-au adunat ei cu patronul meu și au făcut o ședință și m-au chemat la ședința respectivă. Și au zis, Radu, te rog frumos, uite, ne-am gândit un lucru. Știm că voi n-aveți voie, știu tot ce n-avem voie noi. Dar uite, ne-am gândit, îți punem o masă cu încă câțiva colegi de la Alba Iulia, de la Oradea, care sunt credincioși, care nici ei n-au fost la niciun chef din ăsta. Vă punem o masă într-un colț undeva mai retras, să nu fiți nici lângă muzică, să nu fiți lângă alte lucruri. Și vă rugăm neapărat, trebuie să spui și tu ceva acolo. Și atunci am întrerupt și am zis, ați greșit foarte rău când a zis că n-avem voie. Eu am zis, avem voie orice, dar nu mai avem nevoie. Ați priceput? Deci ați greșit când a zis că n-avem voie. Avem voie orice, dar noi nu mai avem nevoie. Deci ăsta e jugul lui Iisus. Tu nu poftești ei dincolo, nu te interesează, pentru că nu te-au cucerit lucrurile alea. Și am zis, vin cu o singură condiție. dacă nu se servește deloc alcool, câtă ziua acolo. Mă gândeam deja și îmi făceam calcule să nu facă unul o poză cu o bere sau ceva pe masa unde zi eu, chiar dacă nu o beau eu. Pentru că văd frații și începe circulația și zvonurile. Și am zis, niciun fel de bere, nici fără alcool să nu o văd pe masă și vin. Au suflat ei și au zis, bine, dar cred că nu stai până la capăt. Nu stau până la capăt. Îmi dat spiciu, am ce spune și vă las. Deci atunci ok. Sper să ne străduim să rezolv. Dar totuși să stăm mâncați ceva, stăm. Să văd cât rezistați voi. S-au înțeles firma și vă dați seama ce tulburare a fost, să nu bem nimic până stau ăștia pocăiții cu noi. Nici să nu se pună pe masă nimic. La ora 5 a început festivitatea respectivă, erau aperitivele pe masă, noi fain frumos ne-am pus și am mâncat, ăștia colegii mei tăti intrau, ieșau, ba la o țigară, ba intrau, nu mai consumau mâncarea. Noi am terminat meniul, a venit chelnerul la noi și a zis, să vă aduc ciorba, aduceți-o liniștit. După o oră. Am servit ciorba, ăștia nici la primul meniu, nu erau încă terminat cu meniu, tot tulburare mare, afară înăuntru, nu mâncau. Când am văzut cum se tulbură ăsta, colegii mei m-au dus la patron și am zis, domnul Silviu, nu vă supărați, ne-am hotărât să mergem repede. Foarte bine, foarte bine. Mai repede să-i adunăm acum să spun că merge și să spui ce ai de spus. Le-am spus ceva în 5 minute. Știți când i-am spus că mulțumim și ne vrem să-i părăsim, știți că s-au auzit așa, o bucurie mare, gata, pleacă ăștia. Am dat mâna cu patron, am dat mâna cu câțiva colegi, am ieșit și am plecat. Acum vă întreb eu, care e jugul mai greu, al meu sau al lor? Vă întreb eu, care e? Luni dimineață, asta a fost vineri seara, cheful a ținut până sâmbătă pe la ora 12 la miaz, o noapte și o jumătate de zi. Luni pe la miaz și dimineața toți erau cu iaurturi, toți cu algocalmin, n-ai ceva de cap, n-ai ceva... Zic, mă, dar ce ați făcut totuși? Nu știm. După o oră nu mai știu nimic. Acum, nu-i și diavolul ăsta, nu-i șmecher. Și am zis, de multe ori, să știți, pățim ca și frații noștri. Am un frate tare, îl iubesc pe Asaf din Biblie, tare mi-e drag din psalmi. Știți că zice ăsta, m-am uitat și am văzut și era gata să-mi alunece piciorul când am văzut că celor răi le merge bine. Și m-am uitat și am văzut că ăștia se îmbogățesc, n-au suferințe omenești, n-au nimic. Și acum eram cu gândul, Doamne, eu întotdeauna te slujesc pe tine, fiecare dimineață sunt fața ta și te caut pe tine, zice el în psalmul 73. Și când îi văd pe ăștia, parcă îți vine să ieși din jugul ăsta și să te duci la ălălalt. Dar știți când i-o vine mintea la ăsta, la cap? Zice, până am intrat în Sfântul Locaș. Când am intrat în Sfântul Locaș, cum ați venit dumneavoastră și cu mine aici, deci atunci am înțeles sfârșitul lor. Și acum să vă citesc cuvintele lui, sfârșitul lor. Uitați ce zice el după ce ajunge aici. Când mi se amăra inima în mine, mă simțeam străpus în măruntaie, eram prost extraordinar și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Ați priceput? Adică dacă îi spui cuiva lucrul ăsta, te dă în judecat în ziua de astăzi. Asta fac și eu văzut pe ăștia. Dar după ce a intrat aici? Acum să știți, viața te duce în multe lucruri și vă mai spun o experiență care am avut-o să vedeți că diavolul e șmecher, e șiret, dar e și prost. Ați priceput? Diavolul e șiret, e șmecher, dar e și prost. Acum, de ce vă zic că e prost? În Biblie am văzut când Dumnezeu a vrut să scoată poporul din robie, din Egipt, pe evrei, l-a ridicat pe Moise, l-a luat și pe Aaron și a zis, mergeți în fața lui Aaron, lui Faraon, că am de făcut niște urgii ca să scot poporul afară. Prima urgie, o schimbat apa în sânge. La porunca lui Moise, așa s-a întâmplat. Deci că au venit și ăștia vrăjitori, au făcut și ăștia sânge. Și mi-am pus eu problema, dar ce să mai faci sânge dacă este odată? Dar ce să mai adaugi un rău mai mare? Trebuia să vindece apele, nu? Așa era corect. Deci dacă tot ești vrăjitor, păi vindec apa, nu mai aduce sânge mai mult. A doua, broaștele. Zice că au venit și vrăjitori, ăștia au făcut și ăștia broaște mai multe. Și care a fost culmea? Tot numai la rugăciunea lui Moise și Aaron s-au retras și broaștele și apa s-au făcut curată. Când au venit păduchii, știți, au zis, aici e mâna lui Dumnezeu, aici e degetul lui Dumnezeu, zis ăștia, nu mai putem face nimic. Dar până acum ce a fost? că voi, în loc să reparați, voi stricați mai rău. Acum ți se întâmplă și vă dau un alt exemplu din viața mea, când îți vine așa și te gândești, mare, să schimb jugul ăsta sau să nu-l schimb? Merită să mă duc cu ăsta până la capăt sau nu? În 2006-2007 mi-au ieșit analizele foarte rele datorită vopselelor și toxinelor care sunt în firma unde lucrez. Mi-am făcut analizele și când mi-a văzut doctorița analizele, a zis, lasă mai încet cu alcoolul. Când mi-a văzut analizele de sânge, pe lângă cadre medicale câte am în casă 5, a zis, lasă mai încet cu alcoolul. Mi-am zis, doamnă doctor, n-am putut în viața mea și nu am de gând să beau. Deci, bun, dar ficatul tău e praf, e ca și un alcoolic 100%. Ce lucrezi, ce faci? Când i-am zis că lucrez în domeniul toxic, tot felul de diluanți și vopsele, au zis, dacă nu ești din mediul ăsta, tu în 2-3 ani te cureți. M-am zis la patron și am zis, domnul Silviu, uite, m-am hotărât, analizele mi-s așa, mă simt foarte rău, mă simt obosit, vreau să ies, ori mă lăsați pe teren, ori îmi dau demisia și plec în altă parte. Deci, lasă-mă 2 zile să mă gândesc și îți spun ce facem. După 2 zile mi-a dat răspuns, ce scoatem vopselele auto afară, nu le mai preparăm, rămânem cu astea alte pe bază de apă și rămâi aici. Toată firma s-a tulburat, așa, mă, dar cum chiar așa de mult vopsele auto se câștigă cam 300% la ele? Deci chiar așa de mult valorezi tu? De le scoate afară? Nu scos afară? Și un coleg care e IT-istul firmei până în ziua de astăzi îmi zice, mă, Radu, uite, știu un duhovnic, un nutriționist extraordinar, care ar fi bine să te înscrii la el. Nu trebuie să-i duci analize, nu trebuie să-i duci nimic. Se uită la tine și îți dă un tratament numai din mâncare. Deci nimic medicamentos, nimic absolut, tot natural. Din ce mănânci. Și îți promit că te rezolvă ăsta cu ficatul. Deci e foarte bun. Vine de la Sibiu, o dată pe lună în Cluj. Armata i-au dat un cabinet la ei, la centrul armatei. Ok, zic, cât mă costă? Deci 100 de lei. Și nu știu când îți vine rândul, peste o lună, 2 sau 3. Zic, mă, scrie, mă, Marius, și pe mine, scriu și pe soția mea, fiind cadru medical, mă duc cu ea să văd ce ne spune la amândoi, că îi prinde și ei bine. Când au zis că nutriționist, duhovnic, am zis, un om temător de Dumnezeu, ok, e chiar foarte bine, nu mă interesează ce religie are, dar totuși, dacă e temător de Dumnezeu, e ok. Am luat-o pe soția de mână, mi-a venit rândul de pe la cam peste o lună, cam atât au durat până am ajuns la el. Trebuia să fim la ora 14, o trebuie să stăm până la ora 18, 4 ore am stat peste, așa mult se ocupa de pacienți. Am stat destul de greu, toți în camera aia de așteptare, în sala aia de așteptare, aveau cărți, citeau tot felul de cărți. Noi n-aveam nimic la noi, măcar de-mi luam Biblia cu mine. Tot felul de cărți istorice citeau ăștia. Când a ajuns să ne vină rândul, ne-au chemat înăuntru, am intrat cu soția, ne-am pus pe 2 scaune, el era la masă în fața noastră și a zis, nu vă cunosc, n-ați mai fost la mine, zic, nu. Și am început să-i spun, uite, am venit la dumneavoastră pentru că nu trebuie să-mi spui nimic. Nu trebuie să vorbești nimic. E politicos să începem cu doamna. Zice, doamnă, uite-te în ochii mei. A luat o lupă de pe masă, el, s-a apropiat de ea și s-a uitat în ochi, în iris, am înțeles că a pus lupa jos și a zis, ce religie aveți? Eu am sărit repede și am zis, ce legătură are religia cu diagnosticul? Nu are nicio legătură una cu alta. Ce bare foarte mare. Ce religie aveți? Pe zic, hai să vă spun altceva. Lăsați-o pe ea. Eu am adus-o că e cadru medical și am zis că plătesc și pentru... Uitați-o la mine. Poate la mine vedeți ceva. Dați-i pace ei. Și o, domnule, nu vrei să pricepi. Trebuie să-mi spui religia care o ai. Și atunci am spenticostală. Când am spenticostală, o trântit lupa de masă. Era să se spargă. Și o să nu mai putem continua. Eu repede, m-am uitat repede pe masă, avea niște fluturași, niște semne de carte și am văzut pe ele zodii. Atunci m-am trezit unde ies. Am pus un apel să le trag să mă uit la ele și el mi-a luat din mână și a zis, nu te ajută la nimic, nu pune mâna pe ele că nu te ajută la nimic. Și am zis, bine, dar văd că aveți aici Biblie pe masă, avea o Biblie mare, aveți o cruce mare pe perete. Sunteți creștini, acum nu ne puteți ajuta. Deci nu vă pot ajuta deloc, absolut deloc. Și am zis, totuși, cum puteți să mă ajutați? Dacă ar fi să mă ajutați, cum s-ar putea face? Ce te lepezi de credința care o ai. Atunci m-am scărpinat în cap și am zis, Doamne, unde am ajuns? Dar acum hai să învăț ceva, că tot am ajuns aici. Și am zis, Cum se face lepădarea de credință? Soția lângă mine a început să tremure, că credea că chiar facem lepădarea de credință și am prins-o așa, am prins-o de mână, stai liniștită. Zic, bun, cum se face lepădarea de credință? Ce trebuie să fac? Păi zice, nu-i ușor. Trebuie să te trimit la câteva mănăstiri în Moldova, la câțiva călugări care te așteaptă și vor fi mai multe ședințe. Nu dintr-o dată se face ruperea asta, durează. Și zice, pe deasupra, ce trebuie să citești istoria dacilor de la Burebista la Decebal încoace, pentru că tu te-ai născut într-un popor român cu o religie strămoșească. Tu nu trebuie să mergi în altă religie, ție asta ți-o dată Dumnezeu, ți-o dată aici pe pământ, asta care o avem noi. Și am zis, oricum mulțumesc, dar mi-ajunge Biblia, ce nu, până la Biblie mai este mult, tu trebuie să înveți ce spun eu. Și zic, bun, dacă fac lucrul ăsta, ce-mi garantați? Dacă fac lepădarea asta de credință. Deci te vindec de boala de ficat. Deci duc de ghicire. Aveți mare grijă că este duc de ghicire și duc de prorocie de la Domnul. Dar este și de ghicire. O știu ce boală am eu. Deci te vindec de boala de ficat. Și am zis, mulțumesc. Acum eu în Biblia mea, nu știu ce citiți dumneavoastră, nu am văzut să scoată demon pe demon afară. N-am văzut niciodată. Zic, ce cred că se va întâmpla dacă ascult de dumneavoastră, soția mea deja s-a înviorat, zic, ce cred că se întâmplă, cred că mi-o las de la fica și mi-o dați la cap boala. După ce stau acasă și văd că mă doare capul, iară vin la dumneavoastră cu alți bani, iară plătesc, mi-o las de la cap și mi-o dați la spate. După aia mi-o las din spate, mi-o dați la picioare și uite așa o viață întreagă, mi-o împleți tot corpul cu tot felul de boli, tot felul de boli și tot felul de demoni și mai și plătesc pe deasupra. Deci, domnule, faci ce vrei tu. Păi zic, mulțumesc, mă mulțumesc cu boala mea care o am, mă duc eu la Biblia mea și la Iisus și rezolvăm problema. Ce treaba dumneavoastră? M-am ridicat cu soția și am ieșit. Lena m-a certat un pic și o zis, mă, nu puteam să merg la biserică, era joi seara. Deci tu, iubită, i-am zis la ora 2, n-am crezut că stăm până la ora 6, deja era 6 și ceva. Deci mai bine mergeam la biserică, era mult mai înțelept, ai dreptate, dar măcar am învățat ceva, măcar am priceput ceva. Deci mare atenție să știți, deja sunt vremuri destul de tulburi și m-am bucurat că am văzut că vă rugați. M-am bucurat foarte mult. Am văzut că faceți 3 rugăciuni, 4 rugăciuni, mare lucru să știți. Știți că rugăciunile au început să fie pe cale de dispariție în bisericile noastre? Știți că e foarte importantă cântarea, e primul. Cântarea e prima, dacă mai este loc de predică și rugăciunea e zero. Nu vă așteptați ca Dumnezeu să lucreze, pentru că știți, ucenicii știți ce au văzut și care a fost prima lor dorință în Luca 11. Știți care a fost dorința lor prima? Doamne, învață-ne să ne rugăm. Nu să cântăm, nu să predicăm, nu să spunem poezii, învață-ne să ne rugăm. Dar de ce să ne rugăm? Știți că au văzut peste zi Domnul Iisus avea biruință în fața ispitelor, a boalelor, a problemelor. Ei nu aveau biruință. Și au văzut, mă stai un pic, de unde vine biruința la Iisus? Păi uite, seara, noaptea, El se roagă. Normal că e ușor ziua. Dar dacă lăsați rugăciunea, să știți, problemele oricum se încurcă și vin tulburări. Și dacă mai vin și câțiva cu alte juguri la biserică, cum zicea cineva la o conferință a păstorilor, au fost întrebați cine conținea conferința păstorilor. I-a întrebat pe fiecare păstor câți membri ai activi în biserică. Deci din cât se înscriși în registrul bisericii, câți vin la programe, la slujbe. Și unul câte unul zis, la mine vin 40%, 50% la majoritatea programelor. Și a ajuns la un frate de-a nostru care a zis, la mine vin toți să activi. Toată biserica e activă. Ăștia s-au bucurat și au zis slavă Domnului. Și au zis și el slavă Domnului. Câțiva lucrează împreună cu mine și câțiva lucrează împotriva mea. Ați priceput, nu? Toți sunt activi. Deci toți lucrăm ceva, nu este aici niciunul să fie neutru. Și atunci dacă ăia împotrivă vin cu jugurile aici, normal că e greu, dar știți că cu rugăciunea și cu cântarea copiilor, dacă Domnul e cu ei, știți că ăștia nu rezistă să stea între noi. Nu stau. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și mergeți înainte. Vremurile se schimbă, dar Dumnezeu nu se schimbă.
2: Slavă Lui!
1: Am auzit și cântări noi și tare am rămas așa uimit. Aici n-am auzit. Slavă Domnului că încă n-ați cântat-o. Sper să nu cântați. Este o cântare care se cântă Domnul-i bun oricând, Domnul-i bun oricând. Asta e un refren care se repete de vreo 6-7 ori. După aia zice el, va salva în noaptea cea grea, Domnul-i bun oricând, Domnul-i bun oricând. Și eu când am auzit cântarea, l-am întrebat pe unul care conducea cântările, am zis, mă băiatule, cine a scris o cântare? Nu știu. Dar zic, nu ți se pare că nu-i ceva ok? Eu sunt de acord că Domnul-i bun, dar e și sfânt, e și drept. Și atunci cântați încă două strofe. Cântați Domnul-i bun, Domnul-i sfânt, Domnul-i drept. Și o cânt și eu. Dar Domnul-i bun oricând, nu cred. După Biblia asta nu cred. Rămâneți în jugul lui Iisus și o să vedeți ce binecuvântări o să aveți. Chiar dacă se schimbă lumea asta, se schimbă vremurile. Tu mergi cu jugul ăsta, liniștit, chiar cu suferință. Eu nu pot să zic de țăpuș, cum se amintea, țăpuș, nici vorbă. Ca să ai țăpuș, trebuie să ai măcar 9 daruri spirituale, cum a avut Pavel. Țăpuș, normal că ți-l pune Domnul, ca să nu te mândrești, dar tu n-ai nici măcar un dar, cum zicea cineva, că ce Domnul mi-a pus un țăpuș. Zice, așa mă chinui, da mă ține Domnul. Zic, mă frate, nu mai ce de țăpuș, că e mândrie. S-o dat botă, asta da, botă, nu-i ai, ok, dar nu ce tu de țăpuș, că tu n-ai nici un dar, nici ăla nu trebuie care l-ai. Mai te lauzi că ai țăpuș, nu țăpuș, ai botă, ai. Nu ia, asta da, și eu am. Și totdeauna când iau pe dreapta, dă, când iau pe stânga, iară, dă, și vin pe mijloc. Dar nu țăpuș. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute, să știți, mare lucru să vă rugați împreună, mare lucru să vă rugați în familie. Și noi avem acum o încercare cu un nepot care de 3 luni în spital n-a ieșit de la naștere datorită respirației, respiră foarte greu. Și dacă înainte de copiii de a se căsători, ne adunam 3 familii cu toți copiii la rugăciune fiecare miercuri. Deci ziua de miercuri era pentru că nu era slujbă la biserică. Nu cumva să faceți rugăciune acasă și program la biserică, niciodată. Alea nu-s rugăciuni. Dacă e la biserică, rugăciune, facem la rugăciune. Dacă e liberă, biserica, dați de acord. Și ne adunam, ne-am adunat vreo 7 ani de zile, până ne-am văzut cu saci în căruță. Copiii căsătoriți, stăți la casele lor, tot e ok, și noi și celelalte 2 familii, toți s-au căsătorit în Domnul și pe aia am zis că mă o lăsăm mai moale. Știți că acum am început să ne adunăm din nou, de când e cu problema cu nepotul ăsta. Știți că am început să ne adunăm iară miercurea? Dacă nu reușim miercurea, vineri seara. Dacă nu reușim vineri seara, sâmbătă seara, dar nu o scăpăm. Chiar acum am mers în Șoimel la rugăciune, deci erau acolo câțiva. Și zice, mă, tate, nu mai venim până în Cluj, hai tu la noi, viu, cum să nu viu? Știți că ne strânge problema și necazul, ne aduce înapoi. De aia vă spun, nu scăpați rugăciunea. Nu scăpați cântările vechi care au fost scrise în suferință. Nu au fost scrise pe șezlong la cafea, să știți. Au fost scrise în suferință. S-a cheltuit pentru astea. Dar știți cum s-a cheltuit? Ăștia nu au luat bani care le-au scris cântările care le-a cântat. Acum eu în fanfară știu și când de la 10 ani îs versat și știu ce înseamnă să cumpere o cântare, mai ales de la frații de dincolo. Știu cât costă o cântare. Dar știți că nu are nimic în ea? Absolut nimic. În schimb, cântările care au fost scrise în suferință și care au fost fără bani și fără plată au venit de la Domnul. Duhul Domnului le-a dat la ăștia să scrie. N-au cerut nimic. Mulți nici nu și-au trecut că sunt autori. Au zis, nu noi. Dacă vă aduceți aminte, nu știu dacă este cineva aici care să-l fi știut pe fratele Ionaș de la biserică de pe Carpați, de pe vremuri, de la biserica veche. Fratele Ionaș, dirijor de cor, fără auz muzical, ați mai auzit așa ceva? Deci dirijor de cor n-aveau pe cine să pună, fără auz muzical. Asta dirija corul. Și știți, avea darul deosebirii duhurilor, îmi zicea tata și zicea tata, extraordinar, zice, pentru că el s-a băgat și a zis, vă ajut eu la, vă dau eu ritmul, ritmul știu, dar n-am auzit, nu știu când cântă faci cineva sau nu. Știți că Dumnezeu i-a dat în câteva nopți 3 cântări, care se cântă și în ziua de astăzi, cine le mai cântă? Cobor, cobori, tată, o tată, Hristos va domni. Și culmea, tată, o tată, o scris-o în 4 voci, nu în 3 sau în 2, în 4. Când au văzut-o fratele Cuc Adrian, care era dirijorul corului mai târziu, a fost foarte uimit, mă zice, dar e foarte greu să o cânți pe 4 voci. Dar a apărut în biserică la noi un frate, Ivășcanu, care era profesor la filarmonică, s-a pocăit la sfârșitul vieții, a venit cu soția lui la biserică. Când a auzit cântarea asta, s-a dus la dirijor și a zis, vreau să văd cine a scris cântarea asta. Tată, o tată. I-a arătat, i-a fost rușine să zică Adi Cuc, mă, asta cine a scris-o, nici auz muzical nu a avut. Mi-a spus, de ce un frate de-al nostru simplu a avut-o într-o noapte în vedenie, Domnul i-a dat și melodia și cuvintele care le auzi. Deci n-am mai văzut de când de ziua în filarmonică 4 voci să fie așa de corectă scrisă cântarea asta. Acum spuneți-mi mie, lucrează Dumnezeu și astăzi? Lucrează. Dar dacă mergem pe linia Lui și dacă rămânem în jugul Lui, dacă vă schimbați jugul, să știți ce vă așteaptă. Promis nimic, ajutor nimic, legat, da. Te leagă diavolul, știi cum te leagă, de nu te mai dezlegi. Tu crezi că te dezlegi, dar nu te dezlegi. E foarte greu să te mai dezlegi. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute. Rugați-vă pentru ei. Rugați-le că vremurile nu sunt ușoare, vin la oraș, vin la Cluj. Acum nu știu ce Babilon aveți aici, dar în Cluj e Babilonul destul de mare. Poate depășește un pic Bucureștiul. Și ajung copiii ăștia acolo. Dacă nu-ți călăuziți de Domnul și susținut de dumneavoastră în rugăciune, să știți, se pierd. La anturajul care e acolo se pierd. Soția mea lucrează la UPU, la urgență și îmi spune, nu-ți vine să crezi. Apare câte o fată care în viața aia nu s-a drogat. Și zice, îmi dau seama că e credincioasă, nu are nimic pe ea, nu-i vopsită, nu nimic. Ea când se trezește din drogurile respective, din criza respectivă, vrea să se omoare. Primul lucru care vrea să-l facă, vrea să-și ia viața. Pentru că nu știe și nu știe ce s-a întâmplat, nu cunoaște, ce cum să-i spun la mama, pentru că a ajuns într-un anturaj așa de rău și chiar îmi zicea că era una să sară de la etajul, ea e la etajul 2, ce de la etajul 2 vrea să sară jos. Și zice, bineînțeles că îmi dau seama ce suferință și când s-a trezit mai spre dimineață, soția mea a stat lângă ea foarte mult și tot a încurajat-o și a zis, stai liniștită, s-a întâmplat odată, nu se mai întâmplă, de acum încolo nu mai mergi cu prietenii, dar ce cum să-i spun la mama, că nu pot să-i spun la mama. Ea era foarte supărată că nu poate să-i spun la mama ce-o pățit. Zic ca Dumnezeu să ne ajute și sunteți aici copii, sunteți tineri, nu schimbați jugul ăsta lui Iisus. Nu avem timp, eu l-am schimbat odată. Odată l-am schimbat în armată. Dar știți că mi-am revenit repede și l-am luat pe mine și am zis, nu contează ce mă costă, cât mă costă, rămân în jugul ăsta până la sfârșitul vieții mele. Chiar dacă eram botezat la 18 ani, la 19 ani, când am ajuns în armată, știți, mi-am dorit să ajung la parașutiști. Și am zis, știu că nu pot să ajung la parașutiști pocăit, nu, n-ai cum. Dar zic, mă gândesc eu ce să fac. Și mi-am făcut o cerere și am ajuns. M-am dus la recrutare, mi-au citit cererea și am scris la mama, la tata, mie toți ortodoxi, n-am scris pocăit, n-am scris penticostal. Era religia, trebuia să strece religia. Trebuia să strece hobby, să strece tot. Eu mi-am scris ortodox la toți. Și am zis, Doamne, Tu știi că eu nu mă las de Tine, dar ce să priceapă ăștia, comuniștii, în 85? Ce să priceapă ăștia? Dacă le spun de pocăiță, ăștia spun că nu ne apără în țara și tot felul de erezii care nu sunt adevărate. Și când am venit acasă, m-a întrebat tata, cum a fost? Zic, foarte bine. Super, tati, cred că ajung. Dar ce bine, analizele, mă duc să-mi fac analizele la București, mi-au văzut o biopsie, că am avut cancer în sânge și așa s-au pocăit părinții mei și mi-au văzut biopsie, ce-i cu asta? Și am zis, cu Sania la Hoia stau aproape de pădure, la biserică pe Carpați am locuit 22 de ani, cu Sania acolo am ajuns jos la un lac, s-o spart gheața cu Sania și cu mine și m-am tăiat la șold. Ce mă, tu minți? Deci în actele tale de la școală scrieți cutii de educație fizică, suspect de imofilie. Și am zis, povești, mama e asistentă medicală, mi-a îndădea scutire de educație fizică să-mi fac lecțiile la școală. Să mi le fac în ora de educație fizică, nu le fac acasă. Să mă joc cu copiii afară. Și au zis, tu miți, dar te trimite la analize, ți le facem și după aia vedem dacă ești capabil sau nu. M-au trimis în București, mi le-am făcut, a fost perfect. Și când i-am zis la tata, totul a ieșit perfect, zice, bine, dar pe tine pocăi, nu cred că te lasă să ajungi la arma asta. Zic, eu, tată, dar ce crezi că-s prost? Și am zis la tata. Dar ce ai făcut? Păi zic, eu acolo, eu te-am auzit în biserică când tu ai predicat și ai zis că ortodox înseamnă drept creștin. Ce-am greșit că am scris ortodox la mama, la tine, la mine, la ung, la mătuș, ce-am greșit? Drept creștin. Dar nu știu ei ce e aia. Dacă le spuneam penticostal, zice, tu te joci cu Dumnezeu. Ce știi ce ai făcut? Exact ce-a făcut Petru. O zis tata. L-am luat eu pe după cap de tata și am stat, stai liniștit, nu o să fie așa cum crezi tu. Eu rămân copilul Domnului, ajung acolo, te-abia aștept. Și-o zis, tu te joci cu Dumnezeu. Știți că am ajuns acolo? Am sărit odată de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Dar știți care era anturajul? Vinea o sticlă de bere, vinea o sticlă de vin. Trebuia să gustăm toți. Și când au ajuns prima dată în dreptul meu, am dat-o mai departe sticla. Și-o zis, în urmă nu ești pocăit, de ce nu bei? Păi n-am băut niciodată. Păi trebuie să bei, ești în armată, ești bărbat, trebuie să bei. Să bei cu noi, suntem o familie. Ce? Dar numai nu ești pocăit, nu-s pocăit. Păi te rog să guști și tu, am gustat. Și am gustat din toate. Am început să las jugul ăsta lui Iisus și mă duc în ălalalt. Că zic, îmi prinde bine, că acum am libertate, nu mai am nicio treabă. Mă duceam la film cu ăștia, ieșeam în permisie sâmbătă, duminica, mergeam cu ei la film, puteam să mă duc în biserică, la Târgoviște, puteam să mă duc în titlul În Botene am făcut armata lângă București. Puteam să mă duc la biserică, dar de frică să nu mă știe ăștia că sunt pocăit, zic, mă duc cu ei la film. Știți că Dumnezeu m-a gândit 4 salturi, al cincelea când l-am făcut, ultimul era automat, Dumnezeu mi-a vorbit și m-a făcut să mă trezesc să schimb repede jugul, dar știți că m-a costat. Deci m-a costat. Am sărit de la 1500 de metri și pentru că am sărit cu alt comandant, primele 4 le-am sărit cu unul care avea un obicei că ne bătea pe umăr la ieșire din avion, ăsta la alt nu avea obiceiul ăsta. S-a prindea becul galben, te ridici în picioare, te pregătești, sună sirena, când se deschide și ușa, automat unul câte unul ieșim afară. Eu așteptam bătaia, am intrat primul în avion și trebuia să ies ultimul. Am intrat ultimul și trebuia să ies primul. Ce s-a întâmplat? Așteptam bătaia comandantului după ce a sunat și sirena. Și ăsta nu mă mai bătea pe umăr, că nu avea obiceiul ca celălalt. Și am ezitat să ies, așteptam să mă bată pe umăr. El a văzut că nu ies, a zis, mă, are emoții, dar oricum o sări de 4 ori, nu contează acum 5 ore, m-am împins. Când m-am împins, nu a fost o problemă să nu încurc pe colegi, pentru că altfel sărim la câțiva kilometri și avem ce vini pe jos. Am venit cu capul jos, se deschide parașuta automat. După 20 de secunde, dacă nu se rezolvă problema să vii pe picioare, pe verticală, se deschide oricum. Eu tot mă zbăteam și tot încercam să fac tot felul de lucruri. În momentul când s-a deschis automat, cu capul în jos, încă eram cu capul în jos, mi s-au înfășurat toate suspantele de la parașută, 3-6 pe toate picioarele, pe ambele picioare, mi le-au înfășurat, mi le-au strâns și acum parașuta s-a deschis așa între. Veneam cu capul în jos cu 7-8 metri pe secundă, pe pista de avioane, pe beton, la Titu. Când am văzut ce se întâmplă și nu pot să scap, ce să rezolv, cum să fac, știți că atunci îți vine mintea la cap. N-am avut timp să fac o rugăciune cum am făcut-o aici. Am zis numai în gândul meu, Doamne, dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că-s pocăit. Deci dacă mă scap de aici. Mai aveam încă 20 și ceva de secunde să rezolv până să ajung jos. Știți că momentul când am zis asta în mintea mea, fără cuvinte, că n-aveai timp să pronunț ce v-am spus, că e mult. Dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că-s pocăit. Știți ce s-a întâmplat? Am văzut că mâna mea face ceva singură, mâna dreaptă. Fără să o comand, eu ca și cum e paralizată, își face ceva. Știți ce a făcut? A luat dripul de pe parașuta de siguranță din față. Nu puteam să deschid parașuta de siguranță dacă asta era deasupra mea întredeschisă, pentru că se închide așa asta. Și văd că mâna mea face ceva. A luat acest cuțit, acest drip care e în față, care nu are vârf, taie pe ambele părți. Mama a plecat la picioare. Am tăiat complet parașuta, cele 3-6 de suspante, dintr-o mișcare cu cuțitul ăsta, s-a dus parașuta de tot, mi-am revenit în picioare și am deschis parașuta de siguranță la 200 de metri de pământ. Trebuia să o deschid minim la 400 ca să ajung întreg jos. La 200 am deschis-o. Îmi spuneau colegii, deci când am văzut că vine unul, cădere liberă, se deschide parașuta, să leagă ceva acolo, ce totul nu e ok, că vine cu capul jos. Se uitau cu binocul comandanții, când au văzut că mi-am și tăiat, au zis, gata, moare, nu vă mai uitați că ăsta intră în pământ. Vă dați seama că când am ajuns la 200 de metri, s-au deschis cea de siguranță și am rămas în picioare fără nicio zgârietură. Absolut nimic nu m-am lovit. Nici nu m-am apucat să-mi deschid chingile la parașută și a apărut salvarea pompierii, comandantul, toți cu mașinile lor, m-au înconjurat și au zis, ce s-a întâmplat? A zis comandantul, soldat Julian, ce s-a întâmplat? Zic, permiteți-mi să raportez, Dumnezeu m-a scăpat. Când a zis Dumnezeu m-a scăpat, a zis, băgați-l în salvare, duceți-l la infirmerie, că e sub șoc, ăsta trebuia să fie mort, ăsta nu știe altceva, numai de Dumnezeu să vă zic acum. Băgați-l repede, duceți-l la infirmerie. M-au dus la infirmerie, mi-au dat fenobarbital, erau niște medicamente pentru ăștia cu probleme de nervi. Trebuia să-mi dea unul, mi-a dat 3, le-am băut pe toate 3 și am dormit de la ora 1 la miaz până dimineața la ora 3. Dimineața la ora 3 m-am trezit în infirmerie, așa cu tavanul alb ca la dumneavoastră, n-am știut ce se întâmplă, ce e acolo, pentru ce sunt acolo, pentru că medicamentele astea șterg foarte mult din ce ai făcut în urmă. Și am vrut să ies din infirmerie și m-a oprit santinele și a spus, ce faci? Păi zic, ce cautești? Nu știi, nu. Păi tu ai sărit, trebuia să fii mort. A rezolvat incidentul dimineața acum, era ora 3 dimineață. Deci acum dimineața la ora 7 vin cadrele militare de la Buzău, de la Caracal, de la București, de la noi, de peste tot, vin să vadă și să le raportez cum a rezolvat incidentul. Atunci m-am trezit. Și am zis, lasă-mă să ies afară să trag aer, nu pățesc, nu fac nimic, nu mă duc nicăieri. Deci vei să nu depășești 10 metri perimetru, că te pușcă la santinelă dacă nu știi parola. Zic, nu-ți face probleme, mă vârt în jurul infirmeriei și nu depășesc perimetrul ăsta. Știți că de la ora 3 și până la 6 mi-am plâns păcatul ăsta eu, 3 ore. Și am zis, Doamne, îmi pare rău. Adică să spun eu că nu te cunosc. Cât trăiesc eu? Nu o să mai fie rușine de tine. Cât trăiesc eu? Niciodată. I-am zis Domnului 3 ore. Că am văzut că am trăit și am rămas în viață cu mintea întreagă, fără nimic rupt în mine. La ora 6 m-am băgat în infirmerie, m-am spălat, m-am dus dincolo în comandament și toți așteptau, așa mă se uitau la mine ca la ceva sfânt pe aici. Și așteptau să mă scoată la tribună și să povestești, să spun cum s-a întâmplat. Au venit cadrele medicale, cadrele militare, au venit toți colegii, toți eram vreo 200. M-au pus în față și au zis, raportează soldați Julian ce s-a întâmplat. Și am zis, permiteți-mi să raportez, Dumnezeu m-a scăpat. Eu sunt credincios. Nu știu ce am făcut, dar eu așa m-am rugat. Dacă mă scap de aici, Doamne, dacă mă scap de aici, tot unitatea va ști că spun că am ajuns aici pentru că mi-e foarte dragă arma asta, dar eu sunt credincios și nu știu ce am făcut. Eu așa m-am rugat și așa s-a întâmplat. Comandantul m-a luat repede de după cap, colonelul Iepure Vasile, m-a luat de după cap și a zis, lăsați-l că sub șoc, ăsta trebuie să fie mort, nu ascultați ce zice el de Dumnezeu, că nu asta e. Datorită lui ăsta, Chira Vasile Moldovan, i-a luat pe toți comandanții în rând, datorită la ăștia, băiatul ăsta a rezolvat incidentul ăsta. Datorită la băiatul ăsta, ei vor fi înaintați în grad și el va fi sergent. La 4 luni de armată m-au făcut sergent. Știți că s-a terminat festivitatea, s-a dat o masă, a fost extraordinar și vă zic foarte pe scurt, deja timpul e trecut. S-a făcut seara la ora 10, s-a dat stingerea, toată lumea n-avea curaj să mă întrebe nimic. Absolut nimeni nu mă întreba nimic. Știa ceva, mă, ăsta e Dumnezeu cu el, așa ceva, nu există așa ceva. N-aveau curaj să-mi zică ceva de pocăit sau ceva, absolut nimic. La ora 10 îmi zice SSC-ul, te cheamă comandantul ofițerului de servici. M-am gândit, e clar, ăștia mă duc acum, de ce mă scot noaptea de aici? De ce toată ziua am avut timp? E clar că mă duc de aici, mă duc la mină sau la munci agricole sau la canal Dunăre Marea Neagră care era. Am zis către colegi, ok, dați-mi o foaie de hârtie repede. Am vrut să-i scriu la tata și am scris atât. Scurt, n-aveam 3 minute, aveam voie să întârziu, să ajung în fața comandantului și am scris așa. Tati, dacă nu ne mai vedem aici pe pământ, 100% ne vedem în cer. Atât am apucat să scriu. Și am zis către colegul meu Mircea, zic, dacă vezi că nu mă întorc, s-o trimis tu acasă. Tot din Cluj era. M-am prezentat jos, am coborât de la etajul 2, când am ajuns la parter, m-au așteptat acest comandant în poziție de drept. Zice, mă, ticălosule, nenorocitule, n-ai știut să spui că din cauza mea eu te-am ajutat și datorită mie și a colegilor a rezolvat incidentul. Tu tot de Dumnezeu și tot de lucruri din astea povestești. Zice, ca să-ți vină mintea la cap, te duci fain frumos și îți iei peria de dinți, îți iei pasta de dinți, îți iei păhărelul și te apuci și speri scările de la parter până la etajul 2 până dimineață. Le faci lună și pe cu peria de dinți și cu parul. Ai priceput? Ca să-ți vină în mintea la cap, că tu ești un prost, o zis el. Și am zis, am înțeles să trăiți, așa să răspundea frații știu. Am fugit, mi-am luat sculele din dormitor și am început o scară, am început a doua scară, când am început a doua scară, el a zis, mai înțeles, am înțeles. O ieșit din comandament, s-a dus, când am văzut că se depărtează pe alee, așa ușurat m-am simțit, ca și când ieși de la mărturisire, am zis, dacă asta trebuie să plătesc eu pentru ce am făcut, nu așa le spăl. M-am dus repede, mi-am dat jos vestonul, mi-a luat o bucată de pătură, am rupt o pătură din dormitor, mi-a luat lighean, mi-a luat săpun de haine cum era atunci și m-a apucat să spăl scările așa cum le spală cam 3 femei de servici. Deci prima dată le-am uiat, că eu am locuit la biserică, știam ce înseamnă. Le-am uiat, după aia le-am dat cu săpun, după aia le-am limpezit și am zis, hai mă să le dau și cu ceară de parchet. Aveam ceară de parchet care se făcea în dormitor și zic, dau pe marmura asta, adică era un fel, o deveni marmură, ca așa dumneavoastră, era un fel de mozaic fin. Zic, dau și cu ceară de parchet, că așa libertate am simțit, plătesc orice. Dacă Dumnezeu m-a scăpat și numai asta trebuie să plătesc, fac orice. După ce am terminat scările până la etajul 2, am zis, ce-ar fi să spăl și balustrada? Pentru că când se produce nașterea din nou, nu mai trebuie să le spui la ăștia, avem de lucru la biserică ceva, ăștia fac orice. M-am apucat să spăl balustrada până sus la etajul 2, am gătat-o și asta și am zis, mă, ce-ar fi să spăl și geamurile? Era învățat de la biserică, mă urcam sus la etaj și spălam geamurile și m-am apucat să spăl geamurile. S-a făcut ora 4, am ajuns la etajul 2, orice. M-am apucat să spăl balustrada până sus la etajul 2, am gătat-o și asta și am zis, mă, ce-ar fi să spăl și geamurile? Era învățat de la biserică, mă urcam sus la etaj și spălam geamurile și m-am apucat să spăl geamurile. S-a făcut ora 4, am ajuns la etajul 2, un geam nu se deschidea și eu am ieșit pe clădire tot.

0: portez. Am spălat scările, am spălat balustrada, că era urâtă și aia, și am zis, hai să porți. Mă, ce, tu tot nebun ai rămas. Și atunci mi-a venit în minte nebunia lui Dumnezeu, întrece înțelepciunea oamenilor, știți? Știți că e mai mare nebunia asta. Așa m-a bucurat că mi-a zis că tot nebun a rămas. Zice, mă, tu tot nebun ai rămas. Zice, du-te repede, culcă-te, e ora 4, la ora 6 e deșteptarea și avem de lucru și avem de făcut alte lucruri. Am înțeles să trăiesc. Mai înțeles, am înțeles. Mi-am luat sculele, le-am dus. Când l-am văzut că a ieșit din... Am auzit că s-a închis ușa la comandament și am văzut că se îndreaptă spre alee, l-am urmărit pe geam, eu am venit și mi-am continuat geamul. A zis, nu mă las până nu spăl, pentru că asta se produce la nașterea din nou. Ăștia nu mai e treabă, să știți. Mai trebuie să le spui să se pocăiască. Zic, nu mă las până nu spăl și pe ăla. Am ieșit din nou afară, m-am cățărat pe geamul ăla și l-am spălat. Așa liniște am avut și am zis, Doamne, dacă asta e plata pentru, hai să zicem, chiar fățărnicie sau, dacă vreți, chiar lepădare. Adică, eu am zis, îs ortodox. Nu l-am recunoscut jugul ăsta. Știți că Dumnezeu m-a ajutat și e târziu. M-a ajutat acolo și mi-a dat o mare binecuvântare. Și am zis, cât e de bun Dumnezeu dacă rămânem în jugul Lui. Zice că e ușor și sarcina e ușoară. Știți de ce sarcina e ușoară? Tu nu tragi păcate după tine? Deci tu nu tragi nimic după tine. Ăștia trag păcate. Asaf a văzut el ce-a văzut. Dar după aia și-o dat seama, stai un pic, mă, până la sfârșit. Ce faci cu păcatele care le-ai ieșit neiertate? Dar ale noastre, ce că le ia Iisus, ce sarcina e ușoară, n-aveți nicio treabă. Nu duceți nimic după voi. Zic ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem în jugul ăsta. Și dacă sunt tineri aici care nu l-ați luat, grăbiți-vă repede și luați-l. Și stați în el până la sfârșitul vieții și Dumnezeu vă va binecuvânta. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Radu Julean. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

minciuni, vorbe goale sau dragoste? Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Proverbe 27:6. Există doar trei modalități prin care te poți raporta la oameni: prin minciuni, prin vorbe goale sau prin dragoste. Majoritatea minciunilor le spunem pentru a ieși dintr-o situație limită, pentru a evita o confruntare și consecințele ei, pentru a te pune într-o lumină mai favorabilă, pentru a încheia cu bine vreo afacere sau pentru a nu jigni pe cineva. Problema este că atunci când minți pentru a nu jigni pe cineva, îl privezi de oportunitatea înfruntării și rezolvării problemei. Cineva a spus: majoritatea am preferat să fim ruinați de laude decât salvați de critici. Solomon spune: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Pe de altă parte, când răstălmăcești cuvintele pentru a obține ceva de la cineva, ești un profitor. Iisus n-a profitat de nimeni. A iubit oamenii, le-a ridicat poverile și i-a făcut să se simtă ușurați. Ascultați ce spune: nu spune cuvintele pe care nu le crezi, doar vei înrăutăți situația când vei arunca praf în ochii oamenilor cu vorbe pioase. Spune doar da sau nu. Când manipulezi cuvintele pentru a obține ce vrei, păcătuiești. Iisus nu lasă loc de fofilare pentru nici unul dintre noi. Pavel spune că începem să ne maturizăm atunci când putem spune adevărul în dragoste și când putem asculta adevărul spus în dragoste. Acest lucru este posibil când intenția inimii noastre este de a ajuta și nu de a răni, de a binecuvânta și nu de a utiliza. Cere lui Dumnezeu să-ți dezvăluie propriile motivații, iar apoi să te umple de dragoste. O va face!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 8-lea. Trecură rând pe rând, din urmă privite ca mici popasuri asemănătoare între ele și totuși unice, zilele vacanței. Domnia verii și anunța din nou renunțarea la perenitate prin apusuri de soare mai timpurii, dimineți marcate de reverii jilave și înfrigurări de vânt. Cu toate acestea, pentru cei doi copii, dorința de pelerinaj pe dealuri, prin păduri, ori de-a lungul râului, până uitau cu totul de lumea celor mari, rămași undeva în spatele unei cortine, se înfiripa de dimineață, de când primul cântat al cocoșilor trezea în ei simțul realității. În zburdălincia lor, dacă le s-ar fi dat voie, chiar atunci ar fi sărit din pat și, adunându-și într-o plasă jucărelele cu sandvișuri și ceva fructe, s-ar fi gătit de plecare. Oare de ce copiii erau obligați să mai stea în pace să doarmă, când celor mari li se auzeau deja pașii prin casă? Se mirau ei. Pe de altă parte, părinții nu se puteau dumiri cum copiii lor puteau să fie atât de mult atrași de farmecul locurilor. De fapt, tații lor, care copilăriseră aici, arătau mai multă înțelegere când din vălmășagul de gânduri mondene se strecura ca o dulce oază amintirea timpurilor apuse. Numai atunci puteau recunoaște în simțămintele progeniturilor lor tot farmecul de care la rândul lor fuseseră fascinați odată și atunci cedau în fața copiilor, iar femeile nu mai aveau ce comenta. Erau și zile când nu li se dădea voie niciunia dintre ei, din anumite motive de oamenii mari înțelese, să părăsească împrejurimile. Această interdicție nu prezenta totuși o problemă prea gravă. Jocul cu iepurașii din ograda bunicii Adinei înlocuia farmecul de a pescui cu mâna sau cu undița la râu. Spre deosebire de solzii rece ai peștilor care se zbăteau în palmele Adinei, creându-i satisfacție pentru că fusese răprinși și, pe de altă parte, făcând-o să-i fie milă pentru scurtimea vieții lor, blănița iepurașilor era întotdeauna caldă și plăcută la atingere. Îi distra grozav să le simtă sub degete boticul care se mișca cu neastâmpăr, ori urechiușele lungi. Emanuel zicea că ea, atunci când se supăra, strâmbătura buzițelor ei semăna grozav de mult cu acestor animale drăgălașe. Drept consecință, când el nu era în preajmă, ca să nu râdă pe seama ei, cu o mână își controla buzele, încercând să se gândească la ceva supărător pentru a le da forma dorită, iar cu cealaltă cerceta boticul iepurașului, făcând comparația. Nu găsea nicio asemănare și se prăpădea de râs, încercând să-și imagineze cum ar fi să facă într-adevăr așa, să strângă din buze și în același timp să și le miște într-una. Ei nu-i izbuti niciodată, dar băiețelul reușea de fiecare dată, încercând să o învețe și pe ea. Toată buna lor dispoziție se topi într-o dupămasă de joi. Pe neașteptate, se dezlănțuise o furtună cu ploaie zdravănă și vânt ce părea un împărat furios, în fața căruia niciun cap al supușilor nu mai avea șansa de a rămâne pe umeri. Se auzeau crengile copacilor trosnind a geamăt prelung, iar cei mai puțin rezistențe zvârcoleau strântiți la pământ ca un om ce-și dă ultima suflare. Noroc că Emanuel cu Adina ajunseseră la adăpost înainte de manifestarea acestei răzvrătiri a naturii și ca o compensație a durerii pricinuite de furtuna care le stricase ziua, copiilor le fusese pregătită o surpriză. Pe neașteptate, sosise tatăl Adinei. De obicei, pentru că era foarte ocupat cu serviciul, venea mai tot timpul doar la sfârșit de săptămână. Rare erau ocaziile când se putea rupe de activitățile și sarcinile lui de la oraș. Domnul Neag știa parcă mai bine decât oricare preferințele copiilor. Ori poate că era altceva la mijloc, era mai darnic decât toți, părinți și bunici luați la oaltă în ce privește porția de dulciuri. Cutii de ciocolată de toate felurile, acatele, fulgi de porumb și napolitane, bomboane de toate soiurile erau împrăștiate pe masă când copiii sosiră acasă. numai de Crăciun se mai putea întâmpla o asemenea minune, se gândea de fiecare dată Emanuel când lua și el parte la un asemenea eveniment. Oare de ce părinții lui dădeau dulciurile doar cu porția? De fapt, așa era și Amalia, mama Adinei, numai tăticul ei era altfel. Nici nu era de mirare că Adina îl iubea atât de mult. De când intrase pe ușă, auzindu-i glasul, direct în brațele lui alergase și nu se mai dezlipi o clipă de el. Tăticuțul meu, tăticuțul meu drag, zicea cu gura plină de ciocolată și îl săruta fără să se mai sature pe față unde nimerea. Îl mâzgâlise tot de ciocolată, pe nas, pe frunte, chiar și pe ureche, dar nici că-i păsa. Nici măcar nu se ștergea. Îi făceau parcă plăcere până și aceste amprente lipicioase de ciocolată de pe gurița ei de mult ce o iubea. Râdea și o dezmierda ciupind-o și acoperind-o și el cu sărutări pe față, pe mânuțe și pe păr. Inginerul Alexandru Neagu cunoscuse pe Amalia încă de pe vremea studenției. Ea avea o soră căsătorită în B, unde obișnuia să-și petreacă o parte din vacanța mare. Călătorise toată noaptea cu același tren, iar dis de dimineață, când ajunseră la destinație, el o zărise coborând. Căra două geamantane mari, pe care de-abia le târa după ea. Ceea ce remarcase la ea, fără o cercetare amănunțită, a fost tăria ei de caracter, lucru ce se înțelegea din lupta cu gențile prea voluminoase pentru constituția ei firavă. Purta o rochie roz cu volane de danteluță albă și fără mânecă. Tare subțiri se vedeau brațele descoperite ca două mânuțe de copil, dar păreau că dețin o forță uimitoare. El urmărise amuzat o bucată de vreme cum tânăra liceiană reușise totuși să ajungă cu impunătoarele geamantane până la destinație, un telefon public. Atunci se apropie și el de ea și intraseră în vorbă. I se păru că până în acele momente nu mai întâlnise o fată cu chipul atât de drăgălaș ca al ei. Pe de altă parte, ceva din interiorul lui îi spusese că tocmai această făptură va fi în viitor soția lui. Și într-adevăr, această tainică presimțire nu-l înșelă. Peste 2 ani, când el termină studiile, iar ea liceul, se căsătoriră. Ea era foarte talentată la pictură și reuși la facultatea de arte plastice. Pe neașteptate însă, fără ca ei să planifice așa ceva, rămase însărcinată. Știind cât de mult își dorea el un copil, îl credea în stare să-i sacrifice și ei cariera doar pentru venirea pe lumea micuțului. De aceea, fără ca soțul ei să fie pus în temă, Amalia încercă să scape de sarcină. Nu reuși. Născu datorită încercărilor de avort înainte de termen la 6 luni de sarcină. Copilul nou născut, o fetiță doar de 600 de grame, își petrecu primele luni de viață în incubator. Dacă i s-ar fi întâmplat așa ceva în altă situație, Amalia s-ar fi revoltat la gândul de a sta închisă 2 luni între cei 4 pereți ai unui salon de spital. De fapt, afirmase ea, pentru nimic în lume, nici chiar dacă ar fi fost ea însăși grav bolnavă, n-ar fi acceptat o atât de cumplită încarcerare. Amalia era o fire veselă, plină de viață și energie, iar monotonia și plictiseala de la spital îi provocau, cum se exprima ea, grețuri. De data aceasta însă, când ghemotocul de copil trezi în ea cele mai înălțătoare sentimente materne, ajunsese să considere o favoare faptul că îi se îngăduise să rămână în spital aproape de fetiță. La început nu a putut face prea multe pentru ea, dar numai faptul că îi putea vedea zilnic fețișoara dulce și mică, de mărimea unui pumn, o umplea de fericire și forță de viață pe care era convinsă că și odorul ei, doar prin simpla-i prezență, îi le putea transmite. Mai ales că în primele săptămâni de viață, starea copilului fusese critică și nu se știa dacă va supraviețui. Ce ciudată era viața, se gândea câteodată când descoperea în ea atât de multă răbdare și tărie de a lupta cu situația. Doar cu câteva luni în urmă, luptase cu multă înverșunare împotriva intrusului, care, prin venirea sa în lume, căuta să-i dejoace toate planurile. În schimb acum, prefera ea însăși, cu orice preț, să stea timp îndelungat în spital alături de bucățica aceea de carne zbârcită, fără să aibă satisfacția de a o putea măcar atinge, cum făceau alte mame fericite, dorindu-și cu disperare supraviețuirea copilului. Când în sfârșit trecură și lunile acelea în care fetița reuși să ajungă la mult râvnita greutate de 2 kg și o aduseseră acasă, o mai mare bucurie nu părea că ar putea încape în inimile celor 2 tineri. De dragul fetiței, Amalia credea că Sandu îi va propune să renunțe la studii. Însă nici pe departe soțul ei nu se gândise ca ea. Cu niciun chip n-ar fi vrut să-i sacrifice ei cariera în favoarea creșterii copilului. Acceptă să facă el orice, să o cheme pe maică-sa să-i ajute, numai să-și continue ea studiile. Și când se gândea că nu avusese suficientă încredere în el, că recurse la soluția unui avort. Ce bine că Dumnezeu nu îngăduise o așa nenorocire, își spunea, strângând cu cea mai mare dragoste fetița la piept. Draga de ea, cât se chinuise încă din primele clipe ale vieții și numai datorită nebuniei ei. Cu siguranță că dacă n-ar fi încercat să avorteze, ar fi născut la vreme. Ce bine că totul trecuse și fetița era acum în siguranță, în brațele ei, în afară de orice pericol. Fericirea aceasta nu dură decât 3-4 luni. Părinților li se păru suspect faptul că fetița niciodată nu arăta interes față de jucăriile zângănitoare care îi se puneau în față. Tresărea, clipea din ochi, dădea vesele din mâini și piciorușe, dar niciodată nu întindea mâna spre ele. Nervul optic atrofiat, fusese diagnosticul oftalmologului. Crud și totuși adevărat. Mai crud poate în acele momente decât moartea chiar. Imposibil de acceptat și totuși făcând parte integrantă din viață. Și dacă această situație s-ar fi datorat doar hazardului, ar fi avut un motiv pentru care să-și descarce nervii și durerea, să se certe cu soarta pentru atâta nedreptate. Dar când în spatele acestei grozăvii știa că se afla doar vina ei, era mult mai crud. Măcar de-ar fi putut cel puțin o mică parte a poverii să-i încredințeze și lui Sandu, să-i mărturisească ce a greșit ca o ușurare. Dar el, chiar dacă nu purta și vina chinuitoare a ei, se arătă mult mai slab. Căzuse într-o deznădejde cumplită din care fusese în stare să se ridice doar atunci când în bezna acestei dureri se arătă o mică luminiță a speranței. Fuseseră recomandați celor mai vestiți oftalmologi din țară, iar medicina era avansată. Auziseră despre cazuri asemănătoare când, în urma operațiilor, rezultatele au fost uimitoare. Trăiau târându-se pentru a se agăța de părerea ceva mai optimistă a vreunui medic în comparație cu alții care făcuseră tot posibilul. Cheltuiseră o grămadă de bani, primiseră ajutor și din partea ambilor părinți, iar ea își petrecuse mult timp prin spitalele orașelor mari. Nu se putea spune că Sandu n-ar fi auzit-o niciodată plângându-se. Fiind ocupat cu serviciul lui, reușea de puține ori să o viziteze, când ea era internată cu fetița în cine știe ce clinică universitară din țară. Dar ea era cu adevărat o luptătoare, care foarte greu s-ar fi lăsat trântită la pământ. Aceeași făptură cu trupul fragil, din cauza necazului, mai trasă la chip decât când el o zărise pentru prima oară pe peronul gării, luptându-se cu imense diamantane, ce păreau amândouă mai grele decât ar fi atârnat ea în cântar, făcea acum față greutăților mult mai covârșitoare ale vieții. Inginerul Alexandru Neag descoperise atunci, în adolescenta firavă și drăgălașă la chip, o mare forță și acum se dovedea că nu se înșelase. Cum nu se dăduse bătută atunci în fața neputincioaselor sale puteri feminine, nici în prezent nu se schimbase. Ea trebuie să stea singură cu fetița prin spitale, departe de casă. Și tot ea, când Sandu venea în vizită nespus de doborât și de deprimat, găsea energie și cuvintele cele mai potrivite pentru a-l încuraja, pentru a-l repune pe linia de plutire. Iar el, copleșit de atâta forță, îi lua mâinile subțirele, îi le săruta cu nespus nesaț, duioșie și admirație. Bineînțeles că ideea de a-și continua studiile nici nu mai fusese pusă în discuție. După un an de preumblări și speranțe în acest sens, soții Neag se obișnuiseră cu ideea că fetița lor era oarbă. După toate acestea, pentru a-i hărăzi și ei zile mai fericite, știa cât era de talentată și cât de mult dorea să studieze arta, inginerul îi propuse să-și continue totuși studiile, dar ea nici nu voise să audă. Din cauza blestematei mele ambiții trebuie să sufere copilul meu o viață întreagă, se autoacuza ea. Cum aș putea să o mai las departe de mine? Nu, dacă din cauza mea s-a ajuns aici, tot eu voi lupta ca fetița mea, chiar dacă nu-și va căpăta vreodată vederea, să-și învingă cu totul handicapul, să se ridice deasupra lui, încât oamenii să o aprecieze mai mult decât dacă ar fi fost perfectă fizic. citise în această perioadă tot ce se putea pentru a o ajuta la educarea copilului. Nu numai cărți de specialitate, dar și romane și biografii. Cel mai mult dintre ele o impresionă viața Helenei Keller. Dacă Anne Sullivan reușise extraordinara performanță de a crea din micuța răzvrătită și răsfățată, lipsită de simțul văzului și auzului, una dintre cele mai impresionante personalități ale secolului al XIX-lea, ce ar putea o împiedica pe ea, care era nu doar o profesoară, ci însăși mama Adinei, să reușească o performanță asemănătoare? Trecu încă un an în care mai luptaseră, agățându-se de orice mică speranță care se întrezărea. Sandu se împăcă cu ideea, dar Amalia nu. Fusese atât de puternică în tot acest timp, când poverile se dovediseră nespus de apăsătoare. Păstrase în suflet un gram de nădejde și poate că această nădejde o susținuse. Când speranțele ei se năruiră cu totul, nervii ei cedară. Plângea des, făcea crize de nervi și cel mai grav era faptul că se apucase și de băut. În această conjunctură află și el, în sfârșit, adevărul cu privire la venirea prematură pe lumea fetiței. Dar nu o condamnă, ba mai mult, stând de vorbă cu medicul care diagnosticase pentru prima dată deficiența, ajunse la concluzia că mai degrabă era vina asistentelor, care nu avuseseră grijă să lege bine nou născuta la ochi când o introduseseră în incubator. Bine, dar dacă aș fi născut-o normal, la 9 luni, nu ar fi fost nevoie de un incubator, susținea ea, fără a mai găsi puterea de îndreptățire. Până la urmă, ajutată de el, se ridică gândindu-se la fetiță. Dacă ea va continua așa, cum ar putea o ajuta pe fetiță să-și depășească handicapul în această lume dură? Nu mai puse picătură de băutură în gură, mai ales când văzu odată, trântită pe stradă, o femeie beată. Groaza că ar putea să ajungă și ea într-un asemenea hal de degradare dacă stăruia în acest viciu o determinase să ia o hotărâre pe viață în privința băuturii. Se renăscu așadar femeia luptătoare în ea, înaintând cu toată forța împotriva curentului. Majoritatea timpului și-l petrecea ocupându-se cu multă răbdare și perseverență de educația Adinei. Tot ce putea înțelege un copil de vârsta ei îi era adus la cunoștință. Obiecte de tot felul erau pipăite de mânuțele ei, nicio ocazie nu lăsa să treacă pe lângă ea, din care fata să poată învăța ceva în plus despre lumea ce o înconjura. Călătoreau mult, fuseseră în vizită în țările vecine, Rusia, Bulgaria, Ungaria. Pe oriunde călcaseră, fetiței îi explicase cu deamănuntul toată materia vizibilă, cât putea fi ea cuprinsă în cuvinte. Inginerul neag cumpărase din orice locuri pe unde călătorise cele mai frumoase și deosebite jucării pentru fiica lui, de la păpuși mari și mici de tot felul, până la mașinuțe și jocuri didactice, cuburi cu care puteai construi, figurine de ansamblat, puzzle, în fața cărora, pentru a te putea juca, trebuia să ai un munte de răbdare cu Adina. Amalia petrecea zilnic mult timp, citindu-i fetiței cele mai frumoase cărți pentru vârsta ei. Îi cumpăraseră o mulțime de casete și discuri cu povești, piese de teatru, muzică. Și așa cum își propusese, ca o revanșă la marea ei greșeală ce afectase întreaga viață a copilei, Amalia reuși, ajutată de soțul ei, să atingă performanțele unui bun pedagog. În multe domenii, Adina strălucea în comparație cu copiii de vârsta ei. Una dintre caracteristicile pedagogiei acestei mame, pentru care suportase multe critici și ofense din partea celor din jur, fusese tocmai duritatea. Dacă ar fi fost să-i pese de imaginea ei în fața oamenilor sau dacă și-ar fi ascultat sentimentele de moment, analizase ea mai târziu, niciodată Adina n-ar fi ajuns cu handicapul ei atât de departe în viață. Viața e dură, cu atât mai mult în cazul unui om lipsit de văz, se încuraja ea singură. De aceea, eu trebuie chiar din primii ani ai copilăriei să o familiarizez cu acest adevăr. Când în zburdălnicia ei, fetița se împiedica de un obstacol, lovită și speriată, plângea și urla cât o țineau puterile. Amalia alerga la ea, o ridica de jos, o certa mai întâi cu toată asprimea pentru neatenția ei și de-abia apoi îi săruta și mângâia rănile. Și pe măsură ce creștea, duritatea ei în asemenea circumstanțe înlocuia tot mai mult dezmierdările. Astfel, fetiței se fixă ideea că în nicio situație ea nu trebuie să se dea bătută. Trebuie spus că numai în asemenea împrejurări maică-sa recurgea la asemenea metode. De multe ori, Amalia fusese catalogată de către cei care asistaseră la asemenea scene drept o mamă fără inimă și lipsită de orice sentiment de milă față de propria-i fiică oarbă. E drept că la început nu-i fusese tot una să înfrunte asemenea lovituri. Dar ce știa lumea care privea doar din exterior? Oare știa cineva că, până să ajungă să-și înfrâneze mila, luptase din răsputeri cu sine? Ei, care erau doar niște spectatori de moment, se uitau, se mirau, comentau și apoi plecau fiecare la treburile lor, fără să le mai pese de fetița oarbă. Puteau ei înțelege viziunea ei? Nu. Dacă ar fi fost să se lase condusă de sentimentele sale materne de moment, nici la vârsta aceasta fetița n-ar fi știut să mănânce cu tacâmurile. Nici măcar prin propria cameră nu s-ar fi descurcat singură, n-ar fi avut curajul să atingă nimic, sperând că din mâinile ei ar putea ieși ceva bun. De ce te plângi că nu poți? Erau cuvinte des folosite de Amalia. Cum nu poți? Hai să mai încercăm încă o dată și fără lacrimi și să vezi că se poate. Dacă vrei, poți. Ai auzit? Nu există, nu pot. Cu ușurință, aceste vorbe puteau fi interpretate de cei din jur ca rod al lipsei de înțelegere și milă din partea mamei. În spatele lor însă se ascundeau dragostea, dar și răbdarea enormă care îi hrăneau dorința de a o face cu orice chip pe micuța oarbă să ajungă la performanță. Până la urmă, aceste realizări ajunseră să fie vizibile pentru toată lumea. Într-adevăr, capitulau plin de admirație și uimire criticii de altă dată. Amalia a știut să-și crească fetița. Uite la ea cât este de vioaie și de scurcăreață și atât de multe știe că îi întrece și pe lumea. Într-adevăr, capitulau plin de admirație și uimire criticii de altă dată. Amalia a știut să-și crească fetița. Uite la ea cât este de vioaie și de scurcăreață și atât de multe știe că îi întrece și pe copiii normal de vârsta ei.

0: Nevoie de multă răbdare și explicații îndelungi pentru aceasta, dar important era că izbutise. Amalia știa că în curând fetița va trebui să fie dusă la școală, departe de casă, și voia să o pregătească pentru acel moment. Ar fi putut face sacrificii ca să se mute și ei în orașul unde ea urma să frecventeze școala, dar, cu inima strânsă de durere, gândindu-se că tot e mai bine să se obișnuiască să se descurce singură cu greutățile, hotărâră să o lase singură acolo. Tot pentru acest motiv, atunci când apăruse Emanuel, ei o lăsară cât mai mult timp împreună cu el, punându-și astfel în aplicare planul lor de a o învăța să devină cât mai independentă de ei. Dar numai Amalia știa câtă îngrijorare o cuprindea când se lăsa seara, iar copiii nu se înapoiau acasă. Ar fi fost mai simplu pentru ea să o țină aproape, dar se gândea numai la binele fetiței. Suferea pentru fiecare vânătaie sau rana fetiței, dar căuta să nu o arate în fața ei. Dar gingășia și iubirea ei, fetița le vedea cu sufletul. Nu de puține ori, când vocea mamei suna dur, iar lacrimi îi șiroiau pe obraj, fetița simțea, pătrundea dincolo de cuvintele percepute de simțul auzului și, fără ca mama să mai aibă timp pentru a se retrage, mâna ei micuță îi ștergea cu duioșie obrajii umezi. Și atunci mama nu mai rezista, capitula, o lua în brațe, cuprinsă de tremur și de un plâns nebunatic. O strângea tare la piept, îi dezmierda părul, îi săruta mânuțele care îi culeseseră lacrimile. Apoi, pentru că nu dorea ca fetița să rămână prea afectată, găsea repede ceva poznaș să-i distragă atenția, pentru ca totul să se termine într-un hohot de râs al amândurora. Și buna dispoziție a fetiței umplea până seara târziu toate cele trei camere ale apartamentului lor de la oraș sau casa de la țară. În ultima vreme, bravii părinți sufereau mult, gândindu-se că fetița va trebui să plece departe, la școală, și parcă atât de repede se scurseră aceste ultime zile care îi despărțeau de începerea anului școlar. Fiecare foaie ruptă din calendar rupea ceva în interiorul sufletului lor, dar nu trebuia să se dea bătuți. Și de data aceasta, Amalia găsi puterea să-și îmbărbăteze soțul. Este spre binele Adinei, iar noi ne văicărim de parcă am trimit-o la moarte. În loc să gândim cu mintea limpede ce avem de făcut și pregătit, ne consumăm fără sens. Așa se explică de ce tatăl Adinei venise în timpul săptămânii la sat. Situația fusese premeditată. Sosise vremea când, în scopul înscrierii la școala de nevăzători, fetița trebuia dusă înainte pentru a da un test. Atât de frumos a fost azi la Adina, se lăudă băiatul la maică-sa când ajunse acasă. A venit tăticul ei și i-a adus o grămadă de bomboane și ciocolată de toate felurile. Nu mai pot de burtă. Mami, uite, ți-am adus și ție niște bucățele de ciocolată. Așa-i că-i bun tatăl Adinei. Cât de mult o iubesc părinții ei. Ah, mami, sunt bucuros că am o asemenea prietenă. Așa-i că-i minunată, mami. Da, așa-i, răspunse Ana. De multe ori, băiețelul îi repeta asemenea cuvinte, iar ea le ura. Era geloasă pe Adina, pentru că el, atașându-se exagerat de ea, ajunsese să o neglijeze. Îi invidia și pe părinții ei, pentru că îi ofereau fetiței condiții materiale mult mai bune comparativ cu ceea ce îi putea ea oferi fiului ei. Ana știa că fetița trebuia să plece și de aceea, tulburată de aceste resentimente, se bucura, dar se și temea, pe de altă parte, de imprevizibilele reacții ale băiatului. De la o vreme părea că totul era în regulă cu el, dar mai trecuse ea prin situații asemănătoare. Dacă băiatul ar avea de suferit din pricina despărțirii de fetiță, ar urâ-o și mai mult. Concluziona ca un om care în suferința lui se simte mai ușurat dând vina pe alții, chiar dacă această învinuire e nejustificată și chiar absurdă.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

0: Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor, dar în mod special liceenilor. Dumnezeu este cu noi chiar și atunci când nu simțim și El are un plan cu noi chiar și atunci când noi nu înțelegem care este menirea noastră. Precum zice și versetul din Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pe mine mă ajută foarte mult în momentele grele să mă pun pe genunchi și să mă rog, pentru că simt cum Dumnezeu mă liniștește cu pacea Lui. De aceea, beneficiul încrederii în Dumnezeu este foarte mare. Promisiunea Lui pentru tine este să-ți dea un viitor și să-ți ofere un ajutor prețios în momente de cumpănă.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

După piesa O bisogno di te, am nevoie de tine, o ascultăm acum pe Alina Havrisciuk cu melodia Te aștept cu privirea spre cer.

0: mărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Am citit primele trei versete din Psalmul 46. Da, eu nu mă tem, cântă grupul Maranata Quartet.

Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul, am citit Psalmul 117.

Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se ridică puțin de el, apoi piere, spune Iacov în capitolul 4, versetul 14.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri, 12 iunie, la ora 20, mai exact peste 5 minute, un scurt program de poezie creștină. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 12 iunie. La ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu mesajul biblic intitulat Voi ce credeți? La 22, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 22:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți un weekend binecuvântat, iar până la ora 20 o ascultăm pe Magda Etzcu, Tu mă cercetezi de aproape.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Te trece Iisus și prin școala răbdării, să vadă te poți suferi pe nedrept, să vadă ce faci când durerea trădării și vorbele grele te apasă în piept. Te trece Iisus prin momente cumplite, cu lacrimi amare și răni și întristări. Te trece prin clipe și stări neîmplinite, ce în tine ridică mulțim de întrebări. Te trece Iisus și prin școala iertării, să vadă de poți ca să ierți pe vrăjmași. Pe cruce în chinuri, sub valul ocării, rugase pe Tatăl să ierte pe ostași. Te trece Iisus și prin școala smeririi, să-ți vadă purtarea când ești umilit, să-ți vadă tăcerea și harul iubirii pe care l-arăți celui ce ți-a greșit. Te trece Iisus prin necazuri, probleme, să-ți vadă credința în ceasul cel greu. L-auzi cum îți spune duios, nu te teme, căci eu sunt cu tine în toate mereu. Chiar dacă adesea în greul vieții tu nu poți pricepe al luptelor rost, curând zorii vii, zorile dimineții, și atunci vei spune ce bine că au fost. Cărarea spre rai e o școală creștine, prin care Iisus te cioplește frumos. Ca în cer, în cetatea splendorii divine, să poți străluci minunat, glorios. Amin.
2: Iisuse, scumpă vocea ta mă însoțește ori și unde. De-ar mângâia ori te-ar mustra, de fericire mă pătrunde. Căci doar acela-i mângâiat ce stând prea sfânta-ți părtășie, și tu în durerea cea mai grea îl copleșești de bucurie. Știu, Doamne, că-l pedepsești cu vocea ta de adiere doar pe acela ce-l iubești. Pedeapsa ta e mângâiere. Sunt fericit, Iisuse Sfânt, că tu-mi ești călăuză vie. Cu vocea ta azi, pe pământ, mă îndrum spre sfânta împărăție, acolo unde voi cânta făpturii cea de farmec plină ce nevăzută mă îndrumă prin bezna lumii spre lumină.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: pierde veșnicia. Întoarce-te.
1: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 12 iunie.
2: În 1839 a avut loc primul meci de baseball.
1: În 1924 s-a născut George Bush, al 41-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.
2: În 1934, la Londra, au fost inaugurate trecerile de pietoni.
1: Iar în 1964, Nelson Mandela, militant al luptei împotriva apartheidului din Africa de Sud, a fost condamnat la închisoare pe viață.
2: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor, dar în mod special liceenilor. Dumnezeu este cu noi chiar și atunci când nu simțim și El are un plan cu noi chiar și atunci când noi nu înțelegem care este menirea noastră. Precum zice și versetul din Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pe mine mă ajută foarte mult în momentele grele să mă pun pe genunchi și să mă rog, pentru că simt cum Dumnezeu mă liniștește cu pacea Lui. De aceea, beneficiul încrederii în Dumnezeu este foarte mare. Promisiunea Lui pentru tine este să-ți dea un viitor și să-ți ofere un ajutor prețios în momente de cumpănă.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Trebuie să trezească în noi o mare bucurie. Domnul este prezent. Trebuie să trezească în noi bucuria care este în inima unui copil când constată că printre oameni este mama sau este tata. Deodată îi înflorește și îi zbucnește sufletul. Acolo este, ce este inima lui. Acolo, din clipa aceea, este în siguranță. Domnul este aici prezent cu noi în și prin cuvântul său. Aceasta nu este o formulă pe care o folosim noi la deschiderea întâlnirilor noastre, ci este un cuvânt care e mai puternic decât cerurile și pământul. Vor trece cerurile și pământul, dar nu va trece cuvântul sau promisiunea, făgăduința prezenței lui Dumnezeu între noi. Unde e Domne, ar zice cineva, că mă uit, dar nu, suntem tot noi tot așa? Dietrich Bonhoeffer spune: mie nu-mi trebuiesc dovezi de felul acesta, nu-mi trebuiesc răspunsuri la rugăciuni sau manifestări, mie îmi sunt de ajuns promisiunile tale, Doamne, cuvântul tău. Când tu ai spus acest cuvânt, pentru mine este o realitate vie, eu nu cer să văd lucrul acesta. Ați observat ofițerul acela roman care a invitat pe Iisus să vindece pe micuțul lui? La un moment dat, când a văzut maestatea cerului și a dat seama că de fapt el nu depinde ca și vindecătorii, mari vindecători sau cei religioși care veneau în case, puneau mâna pe bolnav și așa mai departe, ci aici avem de a face avem de a face cu totul cu altcineva. Era în prezența lui Dumnezeu și spune: nu vreau să rectific. Nu e nevoie să vii la noi acasă. Prima dată am crezut că este nevoie. Nu e nevoie să vii la noi acasă. Zi un singur cuvânt aici unde suntem, acum în clipa aceasta, dă comanda aceasta. Tu ești stăpânul cerului și al pământului. Spune cuvântul acesta și copilul meu se va vindeca. Mântuitorul nostru a zâmbit dumnezeiește și a spus: așa trebuie să arate credința. Așa trebuie să aibă un om încredere în Dumnezeu. În Israel n-am găsit așa ceva, la biserică nu prea găsește așa ceva. Căutăm dovezi, căutăm evidențe, semne în special de un fel sau altul. Semnul prezenței lui Dumnezeu cu noi aici, când cuvântul lui Dumnezeu este desfășurat, semnul prezenței lui este cuvântul însuși. Este faptul că el a spus așa. Și acest cuvânt rămâne atunci când nu o să fie cer sau pământ, așa a spus Mântuitorul nostru. Împreună intrăm într-o serie de 3 studii care ne vor ajuta să privim natura legăturii noastre cu Dumnezeu. În ce fel suntem noi legați de Dumnezeu? Care este, de fapt, substanța, esența credinței noastre? Ce credem noi cu adevărat despre Dumnezeu? Așa a spus cineva. Singura instanță în care îți dai seama ce crezi tu despre Dumnezeu este atunci când tot ce ți-a rămas este Dumnezeu. Măi, omule, ia mai zi odată? Păi nu numai că nu stă în picioare ce ai zis, dar tocmai aceasta este esența. În realitate, când ți-a rămas doar Dumnezeu, când a rămas doar cu Dumnezeu, abia atunci ai rămas în realitate, pentru că toate celelalte sunt lucruri iluzorii. Ele vin, ele trec. Suntem în trecere pe pământul acesta, inclusiv viața noastră, care este ca un abur ce se înalță puțin cel și apoi piere, inclusiv viața noastră, toate acestea intră în categoria celor ce trec. Dar Domnul rămâne, toate se usucă, așa precum iarba, spune Sfânta Scriptură, omul este ca floarea de pe câmp, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Așa că atunci când ai rămas doar cu Dumnezeu, abia atunci ești în realitatea vieții. Fiindcă înconjurați de atâtea lucruri de câte suntem noi, materiale și relaționale și sociale și de toate ordinele posibile, suntem bruiați teribil asupra adevărului cu privire la propria noastră ființă. Cine suntem noi? Ce
cu adevărat ce credem noi despre Dumnezeu. Aceasta e credința mea, aceasta este credința mea, aceasta e credința mea. Ce poți să spui despre lucrul acesta? Având în vedere o astfel de generalizare cețoasă pe care avem, noi sunt în credință. Bine, e adevărat, suntem o masă de oameni în credință, dar aceasta încă nu spune nimic despre tine sau despre mine. De aceea, Petru Apostolul ne spune, pregătiți-vă, învățați, rugați-vă, observați, gândiți, cugetați, meditați, procesați în permanență. Credința voastră, adică să fii gata, spune Petru, să fii gata să dai un argument, o rațiune, o justificare a credinței tale. Vorbeam cu soția aseară și am observat unele manifestări religioase de masă, diverse obiceiuri, diverse sărbători. Și ne întrebam, dacă mergem să întrebăm, nici noi nu știam pentru ce o fi oare sărbătoarea aceasta, dar dacă mergem să întrebăm pe cei ce sărbătoresc în adevăr aici, și cu ce se ocupă sărbătoarea aceasta? Câți oare ne-ar putea spune, sau așa cum cere Scriptura, ar putea să dea o justificare pentru ceea ce se întâmplă? La un moment dat, conducătorul, preotul religios, preotul spune despre popor, poporul ăsta blestemat, sau fariseul, sau cărturarul, spune, poporul ăsta blestemat nu cunoaște legea. Păi, așa este, arăți cu un deget spre poporul care nu cunoaște legea, adunarea care nu cunoaște Biblia și doar ascultă predica sau slujba, arăți cu un deget, arăți cu celelalte degete spre tine care ești vinovat de faptul că oamenii în slujba cărora ești nu cunosc Scriptura. Îi chem pe oameni la sărbătoare, e sărbătoare, venim toți acolo, ținem sărbătoarea una alta, dar cu ce se ocupă lucrul acesta? De unde vine? Ne pregătim aici în Statele Unite să ținem sărbătoarea mulțumirii. Câți dintre noi, cei care ne vom așeza la masă cu familii, cu, în împrejurările date, câți dintre noi știm cu ce se ocupă de fapt această sărbătoare a mulțumirii? Când a fost instituită? De ce? Ce s-a întâmplat atunci? Ca să știm ce sărbătorim astăzi. S-a pierdut pare de mult conținut, a rămas doar cochilia și așa se face că a devenit sărbătoarea mulțumirii, care a recunoștinței către Dumnezeu, a devenit sărbătoarea curcanului sau excesului în mâncare și așa, total de natură, s-a pierdut conținut. Biblia ne spune, fii gata să dai o justificare pentru credința ta. Pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Eu sunt în credință. Ai făcut proba? Nu am făcut nicio probă, dar așa gândesc, așa cred eu. Bun, dacă tu ești în credință, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință, te întreabă Duhul Sfânt și te cheamă în același timp să fii gata să dai o justificare pentru ce ești tu în această credință? Să dai un raționament, un motiv, o evidență, o dovadă solidă a faptului că tu ești în credința aceasta. Cei mai mulți vor spune că așa au pomenit, cei mai mulți vor spune că așa ține toată lumea, cei mai mulți vor spune că așa e de când lumea și fel și fel de alte lucruri, dar a venit un moment în care Mântuitorul nostru a întrebat pe ucenicii lui, a așezat pe ucenicii lui la această bifurcație, a spus, uite, lumea crede, are crezul ei în general, acum este cazul să-mi spuneți care este crezul vostru, al vostru personal, nu cel general. Adică și aceasta s-a materializat în aceste două întrebări. Ce zic oamenii despre mine, lumea în general? Și dacă ar fi să adunăm răspunsurile pe care le dă lumea în general până la marginile lumii, cu privire la Domnul Iisus Hristos, am rămâne uluiți pentru că și vrăjmași, și prieteni, și oameni de un fel și de altul au de vorbit lucruri de neimaginat
la adresa numelui lui Preasfânt. E adevărat lucrul acesta. Acesta însă este răspunsul general. Acum el se îndreaptă spre ucenici, dar se îndreaptă spre noi aici în această împrejurare și acesta și este rostul cuvântului pe care îl învățăm noi acum. El se îndreaptă spre noi și ne întreabă așa: dar tu personal, tu ce crezi tu despre mine? Cine sunt eu pentru tine? Ce loc ocup eu în viața ta? Cum mă vezi tu pe mine? El a întrebat tot grupul ucenicilor: dar voi ce ziceți? Numai că a fost imposibil să nu îți dai seama că de fapt nu întreabă ce zic ei, ce ziceți voi, ci întreabă ce zici tu. De ce întreabă Mântuitorul lucrul acesta? El vrea ca tu să fii gata să dai un răspuns competent, un răspuns solid, sănătos cu privire la credința ta atunci când va fi aspru cercată. Este ca ancorarea unui vas. Una este să prinzi ancora în mol și alta este să fie prinsă de stâncă. Una este să fie prinsă de nisip, de nimic. Adică, păi așa am pomenit sau așa a fost, sau așa părinții sau așa. Și cu totul alta este să fie prinsă de stânca veacurilor. Este diferență mare. Întrebarea aceasta nu este o anchetă a lui Dumnezeu în dreptul nostru, ci este pur și simplu pregătirea sufletului nostru pentru clipa cercării credinței noastre. Suntem așa de departe, așa de străini uneori de realitatea credinței noastre, de realitatea proporțiilor ei, naturii ei, compoziției, dacă cineva vrea să ia cuvântul acesta. Așa de departe suntem. De la ceea ce credem noi despre credința noastră, până la ceea ce este cu adevărat credința noastră, este drum lung. De aceea cuvântul pe care l-a rostit David trebuie luat iarăși și iarăși. Cercetează-mi credința, Dumnezeule, și vezi tu dacă sunt într-o credință bună și du-mă tu într-o credință rea și du-mă tu în adevărata credință. Cercetează-mi inima și cunoaștem gândurile, așa se ruga David, cuprinde absolut toate manifestările ființei noastre. Și de aceea el ne întreabă pe noi astăzi: tu ce zici? Știu ce zice lumea, noi suntem creștini de 2000 de ani, sau cum spunem noi în țara noastră, și alții sunt budiști de mai multe mii de ani, și de confucioniști și hindu și așa mai departe. De timp, aceasta e tradiție, așa a fost dintotdeauna. Acesta e argumentul credinței tale, stă credința ta pe aceasta? Dacă împreună cu Duhul lui Dumnezeu vom trece prin această cercetare a credinței noastre, atunci vom primi acel răspuns care este o ancoră pentru sufletul nostru și nu va lua furtuna, cum este chiar în clipele când noi vorbim. Statul Florida este bătut de furtuni și statele din nord de aici au fost bătute de furtuni și țara noastră România a trecut prin inundațiile acestea groaznice. Într-o astfel de încercare, ancora nu va ceda. Dar dacă nu luăm clipa aceasta cu Dumnezeu să răspundem la întrebarea: dar tu ce crezi tu? Ce crezi tu personal? Nu credința generală. Ce crezi tu personal? Cine sunt eu pentru tine personal? Dacă nu luăm acest moment, riscăm să pierdem clipa ancorării. S-ar putea să avem un vas deosebit al vieții noastre. Clipa potrivită pentru a ancora nu este totdeauna. Cu această ocazie, Duhul lui Dumnezeu de la ancorarea credinței generală, de la nivelul de biserică, de la nivelul de familie, cultură, la nivel personal, la nivelul inimii noastre. Aceasta este credința pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dăruit-o și la care ne-a chemat El. De aceea Petru face un pas în față și nu mai așteaptă ceilalți colegi de apostolie să răspundă: voi ce credeți? Păi hai să ne strângem într-un comitet și să stabilim un răspuns. Vă asigur că și acum ar fi fost în comitetul acela dacă niciodată n-ajungeau la o concluzie și erau doar o mână de oameni. Dacă era vorba să scrie, să dea răspunsul la această întrebare în colectivul unui comitet sau unui grup sau unei adunări. Nu se poate. Răspunsul acesta nu poate fi dat decât individual, de inima ta către inima lui Dumnezeu.
voi dar ce credeți? Și atunci el a făcut un pas în față și a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, a răspuns Petru. Acesta a fost răspunsul lui. El nu a spus, Doamne, noi credem aceasta, de obicei era purtător de cuvânt pentru toată lumea, se grăbea să răspundă, să-i scape pe cei care nu știau lecția. Dar cu această ocazie el nu poate să aplice răspunsul lui către inimile celorlalți. În momentul în care mărturisește, merg cu tine până la moarte, spune iarăși în dreptul lui, dar toți ceilalți răspund la fel, mergem și noi, suntem toți gata. Iubiții mei, s-ar putea să nu avem un răspuns satisfăcător pentru credința noastră. Cercetați de Duhul lui Dumnezeu asupra unei astfel de întrebări și aceasta nu se rezumă doar la omul care stă în bancă și ascultă predarea sau slujba la biserică, ci se referă și la cel care predă slujba. Cine sunt eu pentru tine care predici despre mine? Cine sunt eu în viața ta? Ce crezi tu despre mine? Acest răspuns, această întrebare sfredelitoare și cercetătoare de suflet, această întrebare nu are menirea de a mă dezgoli neputința și neființa mea, ci are menirea dumnezeiască de a mă imuniza, de a mă fortifica, de a mă pregăti să pot sta în picioare, să răspund ce am răspuns lui Iisus, eu cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ce am răspuns lui la cina Domnului, să pot să răspund și lângă rugul lui Hus sau lângă închisoarea lui Pavel, să pot să răspund același lucru sau lângă eșafodul lui Nero. Credința este de așa natură încât ea este întemeiată pe valori neschimbătoare, pentru că în el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, dacă ea este zidită pe stânca Hristos Iisus. Dacă este zidită pe părerile oamenilor, pe curente teologice, filozofice, pe cultura veacului sau locului respectiv, dacă este zidită pe orice fel de a lucru, este casa care stă pe nisip și care n-are niciun viitor. Arată frumos, e bine, e valoroasă, este tot ce ți-ai dorit, dar nu are niciun fel de viitor. La prima furtună va fi zburată. Astfel, bunul Dumnezeu dorește să transfere credința de la nivelul general la cel personal. Iubiții mei, lucrul acesta l-am observat în dreptul familiei, în primul rând, în dreptul fiicelor noastre când creșteau. Am fost foarte încordat într-un fel să ascult în conversațiile lor sau în răspunsurile lor cine este Domnul pentru ele. Singurul lucru care mi-ar putea da pace ca părinte sau ca slujitor al adunării în momentul când ar trebui să spun la revedere vieții acesteia și să-mi închei alergarea pe pământul acesta, singurul lucru care mi-ar putea da o mângâiere mai tare decât moartea ar fi conștiința și conștiența că, în primul rând, personal și soția, familia, copiii și biserica și oamenii cărora le-am slujit au ajuns să-L cunoască pe El și au zidit pe stânca veacurilor credința lor. Recent am fost în județul Tellerman. Am văzut număr mare de oameni împreună cu care am avut lucrări ale lui Dumnezeu de slujire a oamenilor în predicarea Evangheliei. Și ascultând povestirile lor așa emoționante, discuțiile lor sfinte, cum spune în cartea Maleahia, au stat de vorbă unul cu altul și oricine se tea vorbeau tot despre același lucru, am căutat, am ascuțit urechea și am căutat să văd unde este Domnul Hristos în toate povestirile acestea care le spun ei despre vremea aceea, despre evanghelizările acelea, despre atâta popor, unde este Domnul Hristos aici. Și nu vă spun de câte ori mi-a zvâgnit sufletul în piept să văd tineri adulți care au spus, atunci eram copii, dar atunci am cunoscut credința, să mă întâlnesc cu un domn pastor care să-mi spună, acolo am luat hotărârea să slujesc pe Dumnezeu așa cum am văzut că se întâmplă acolo. Acesta este lucru pe care dorește să-L audă Dumnezeu de la noi.
Așa după cum o mamă când naște copilul tare mult dorește să-l audă țipând, plângând și cum începe să țipe, gata, totul funcționează bine și bucuria ei este maximă. Este însă un simțământ sinistru să vezi un copil care acum s-a născut, dar care este complet tăcut, care nu răspunde, se numește stillborn, născut mort, într-un fel, aici în engleză. Este adevărat atunci când cineva vine la credință sau să-l numi că se naște în credință, dar care nu cunoaște pe Domnul Hristos. Acest lucru se întâmplă, este un fel de naștere din aceasta moartă. Se întâmplă cu un slujitor Dumnezeu, pe care spune Biblia, fiii lui Eli erau preoți ai Domnului, dar nu știa pe Domnul. Nu respiră, nu se hrănește, nu trăiește. Există, dar nu trăiește. Acesta este lucrul cel mai însemnat, asupra căruia astăzi Duhul lui Dumnezeu vrea să ne îndrepte atenția. Sunt convins că două lucruri trebuie să se întâmple în viața noastră. În primul rând, și vă cercați-vă. Vezi dacă într-adevăr credința ta e întemeiată pe Mântuitorul sau e întemeiată pe tradiția. Familia a fost în această credință, cu nepoții, cu toată lumea. Chiar auzeam de curând pe cineva care își număra rudele, toate rudele, nepoții, frați, până la nu știu câte generații care erau în credință. Felicitări. Aceasta însă încă nu înseamnă nimic când Hristos este temelia acelei credințe. Pot fi bunicii, pot fi părinții, pot fi tradițiile, pot fi interesele, pot fi cultura locului, orice altceva, sigur, dar dacă nu este stânca veacurilor, această zidire nu va supraviețui în furtună. Și cum Pavel spunea oamenilor generației lui și pe care îi slujea, eu n-aș vrea ca voi să fiți în părtășie cu oamenii a căror credință este fără Hristos, indiferent cum o cheamă pe ea, a căror credință e întemeiată pe tradițiile oamenilor, pe învățături omenești. În zadar mă slujesc ei, a spus Mântuitorul, întemeindu-se pe învățături omenești. Învățăm lucrul acesta și dacă ne putem opri un moment practic și viu în care să observăm dinamica aceasta a mutării credinței de la nivelul ei general la nivel personal, la a da răspuns în dreptul nostru ca persoană, vom folosi un exemplu care într-adevăr este tulburător de semnificativ. Mergem în 2 Samuel, capitolul 6, versetul 14. Chivotul Domnului sau era de fapt simbolul adevăratei credințe a prezenței lui Dumnezeu în Israel. Ea a fost într-un loc, după aceea l-a mutat în altul, după aceea în altul și aceasta este ilustrația sau forma în care credința generală se prezenta atunci, undeva, era undeva. Dar a venit o clipă în care regele David, om după inima lui Dumnezeu, a spus, Doamne, nu vreau să te simt în oraș, în țară, în lume, în istorie, în locul ăsta, vreau să te simt aproape de sufletul meu. Vreau să știu credința aceasta generală, vreau să fie credința mea. Și vreau să știu că tu ești aproape de mine. Și atunci el a hotărât să mute chivotul la casa lui cu ceva incidente care merită atenția noastră în diverse împrejurări. Se ajunge în locul acesta. Și, iubiții mei, chivotul Domnului, care era de fapt simbolul prezenței sale, este adus cu o solemnă adunare dumnezeiască în jurul lui. David mută chivotul Domnului la el. Și Sfânta Scriptură spune că în timp ce preoții aduceau jertfe, în timp ce cântăreții cântau, fiecare slujea pe Dumnezeu cu darul pe care îl avea, în inima lui David se ridică simțământul. Ei aduc jertfe, ei cântă, ei fac lucrul acesta, dar fiecare acolo unde este chemat.
unde sunt eu în aceasta, ce cred eu despre Domnul, care este locul și lucrarea mea în privința aceasta. Și atunci găsim în versetul 14 ceva ciudat asupra căruia oamenii au rămas multă vreme, s-au și sfădit, s-au ciorovăit, unii au înțeles una, alții au înțeles alta. Într-o mică paranteză vă spun că lucrul cel mai sigur și însemnat este că atunci când căutăm răspunsul la o întrebare din viața cuiva, să întrebăm chiar persoana aceasta. Mergi la fratele tău, spune Mântuitorul, nu asculta cu urechea pe uliță sau în piață despre cineva, mergi la fratele tău și vorbește cu el deschis. Și atunci îl întrebăm pe David în mod direct, ce înseamnă lucrul acesta? Versetul 14. Deci David juca din răsputere înaintea Domnului și era încins cu efodul de in, subțire, efodul preoțesc. El a jucat rolul acesta de împărat și de preot permanent, prorocind prin viața lui pe acela care avea să vină din seminția lui David, pe însuși Mântuitorul, care era împăratul împăraților și domnul domnilor și care era adevăratul mare preot peste orice fel de preoție. Acela în lumina căruia a fi împărat nu era decât o parabolă săracă. El era adevăratul împărat și a fi preot nu era decât o ilustrație, o imagine care vorbea despre adevăratul preot. Avem un mijlocitor la Tatăl. Și Sfânta Scriptură indică în mare siguranță lucrul acesta, singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu, între om și Dumnezeu, este El, Hristos Iisus. Acum David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu in subțire, cu efodul de in subțire. Vă rog să urmărim câteva aspecte de la transferarea conceptului de credință generală, de la public, credința publicului, la o credință personală, aducerea chivotului la el acasă și după, de acolo migrația nu se încheie, de la el de acasă, chivotul trebuie să fie la el în inimă. Aceasta a lucrat Mântuitorul nostru care a mutat religia de la templu, a mutat-o în suflet, care a mutat legea lui Dumnezeu de pe pietre, cum a fost scrisă, a mutat-o pe inimi de oameni, care a mutat istoria păcatului de la a face la a fi. Iubiții mei, este un domeniu așa de amețitor, de încărcat de semnificație. David a condus această procesiune și în cadrul acestei procesiuni el nu s-a uitat ce face lumea cealaltă. Mergem, toată lumea prinde lumânare, hai că aprind și eu, ca să fim și noi rând cu ceilalți. Dacă mă întreabă cineva de ce aprind, nu știu, văd că lumea e la altă, așa aprinde. Fiecare se uită la fiecare. Nu, David spune, care este răspunsul sufletului meu către tine, Doamne? Oamenii ăștia aduc jertfe, oamenii ăștia cântă, oamenii ăștia transportă, răspunsul sufletului meu, dar tu ce zici despre mine, David? Ce să zic, Doamne, despre tine, decât că în momentul în care mă gândesc la tine, am o așa bucurie în suflet, așa îmi saltă sufletul, așa izbucnesc, n-am putere să fac altceva decât spune Sfânta Scriptură, juca din răsputeri. Aceasta nu înseamnă din puteri maxime, ci din răsputeri, adică dincolo de puterile lui, vrând să-i comunice lui Dumnezeu, nu oamenilor, atenție mare, este un loc foarte încărcat acesta, vom atinge câteva sclipiri ale lui. El nu juca pentru oameni, nu juca în fața oamenilor, nici atât, cum a spus soția lui, în fața slujnicilor care a fost acolo, nici atât. El juca înaintea Domnului și, Doamne, am vrut să spun cu vorbe într-o rugăciune că Tu ești bucuria mea, dar ce poți să spui vorbe? Ce vorbe să găsesc eu să spun așa ceva? Am vrut să-ți cânt, am vrut să cânt cu harfa înaintea Ta, prea puțin, prea ușor. Întreaga mea ființă, Doamne, izbucnește de bucuria aceasta care este în sufletul meu pentru Tine și spune Sfânta Scriptură, David juca din răsputeri înaintea Domnului și împreună cu el toată casa lui Israel era acolo în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbiți. Unde este credința aceasta? Că
când intri astăzi în biserică, se vede această explozie de bucurie? Dacă cineva și-ar manifesta bucuria aceasta înaintea lui Dumnezeu, ar fi bine primit? Mă tem că unii ar suna salvarea. Trăim o vreme în care omul s-a închis în sufletul lui și în religia aceasta publică sufletul lui a murit arestat și încuiat acolo. El nu-și mai poate exprima simțămintele lui. Într-o împrejurare am cântat o cântare. O cântare, două de fapt, comune, toată lumea le cântă, le-am cântat și la biserică, dar domnul care, cu care, în prezența căruia am cântat, el nu le auzise până atunci. Și-a ridicat sprâncenele și erau două cântări care nu făceau parte din repertoriul divinității sale. Și ca atare, imediat mi-a atras atenția și mi-a spus că sunt cam zglobit, cam jucăușe cântările acestea. Am încercat să fiu, să-mi controlez simțămintele într-un moment de felul acesta în care sufletul se deschide cu mare bucurie înaintea lui Dumnezeu. Cineva te poate prinde pe piciorul stâng, ești foarte vulnerabil. M-a scăpat Dumnezeu și nu am alunecat, dar mi-am dat seama că aceasta este atmosfera în care suntem și nu știu în ce măsură se poate crea într-o adunare sau într-o familie. Se poate crea o atmosferă în care un suflet să poată vorbi cu Dumnezeu în acest fel, așa cum a vorbit David. Și toată casa lui Israel împreună cu el au luat tonul de la el, strigăte de bucurie, sunet de trâmbiți, așa cum spune Sfânta Scriptură. Și deodată, așa cum ați și observat, în orice pictură este acest dialog între de lumini și umbre, de contrast, în muzică este la fel și uneori chiar în discurs. În timp ce asistăm la tablul acesta de exuberanță în fața lui Dumnezeu, care îi comunică lui Dumnezeu bucuria pe care o produce el în sufletul nostru, tocmai atunci versetul 16, pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, atenție, nu întâmplător scrie, nu intra David acolo care juca din răsputeri și nici lumea care scotea strigăte de bucurie și cântau din trâmbiți, nu ei aceștia intrau în cetate, ci versetul 16 îi spune doamnei Mical, vezi că intră chivotul Domnului aici, punctul cel mai important este acesta. Adesea ne pierdem în detalii în biserică, fel de fel, că să stăm așa cu mâini sau cu mâinile la spate, cum stăteam noi în clasa întâia, mâinile la spate sau tot felul de lucruri, să avem o anume față. Cineva mi-a spus că a intrat cu o față zâmbitoare în adunare și a fost arestată imediat. N-ai voie așa ceva, aici trebuie să fim întunecați, încruntați, cântându-ne, ce s-a întâmplat cu tine? Am ascultat o predică despre siguranța mântuirii. Oului, e periculos să nu mai asculți așa ceva, să asculți despre nesiguranța mântuirii. Climatul e de așa natură, într-un loc sau în altul. Dar Mical nu vede chivotul Domnului, nu este nimic pentru ea acest lucru. Vom descoperi aceasta. Aș vrea să nu spun cuvinte mai mult sau să trec dincolo de ceea ce este scris în text. Dar ea nu acordă atenție chivotului. Nici nu menționează lucrul acesta. Pe când chivotul Domnului intra, adică suntem în adunarea Domnului, este vorba de Domnul. Punctul cel mai important al întâlnirii noastre este Domnul. Aici gravitează totul. Mical, fata lui Saul, din nefericire, se uita pe fereastră. Păi, tu de ce nu ești la adunare? Nu, eu stau la video. Eu văd aici. Tu de ce nu ești la intrarea chivotului Domnului? Aceasta e prezența lui Dumnezeu, a dus la tine acasă. Domnul vine la tine acasă. Tu ne-ai observat că oriunde în Scriptură Avram a ieșit și i-a întâmpinat, Marta și Maria au ieșit și i-a întâmpinat și i-a invitat, veniți la noi acasă și sutașul roman a ieșit.
tu nu mergi în întâmpinarea Domnului, tu nu mergi ca să inviți cu propria ta persoană, aștepți să vină El la ușa ta, să se șteargă pe preș și să aștepte până... De ce ești acasă? De ce ești acasă când regele David este aici și își varsă sufletul în bucurii ce ești tu? De ce ești acasă? Și tu ești Mical, tu ești soția regelui preot, tu ai o chemare. Or fi putut să lipsească ceva negustorese sau fumătoare sau femei de date la lucruri ușuratice, cum spune Scriptura, ele pot să lipsească, vor fi ocupate, au prins momentul că e plecată lumea și așa. Dar tu? Ce să cauți tu să stai acasă? Ce cauți tu la fereastră și te uiți așa de distantă, ca și când n-ai avea niciun fel de legătură cu ceea ce se întâmplă? O, ba dimpotrivă, scrie Sfânta Scriptură, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, subliniază Scriptura iarăși. Dar ce să faci? În clipa în care permitem minții noastre să ia un anume curs în judecata ei, să hrănească o prejudecată, să o primească, să o planteze sămânța aceasta a prejudecății în minte, Einstein e de părere că nu se mai poate disocia ușor și așa e. Cred din toată inima în nașterea din nou. Nu cred în dispariția magică a urmărilor păcatului. Ele rămân din Dumnezeu constituie o amenințare pentru noi permanent și trebuie să veghem în zona aceea în mod special, în toate. Dar Mical, care se uită pe fereastră, vede pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului și l-a disprețuit în inima ei. Ca să disprețuiești pe cineva, trebuie să fii pe o poziție, cel puțin în imaginație, superioară. Trebuie să te uiți de sus la cineva. Trebuie să te consideri mai bun, mai înțelept, mai curat. Trebuie să te consideri mai deștept. Trebuie să te consideri superior. În momentul în care ai disprețuit pe cineva, pe indiferent ce criteriu, sunt lucruri care sunt de disprețuit. Dar, așa cum și scrie cartea Apocalipsei, ai lucrul acesta bun că tu urăști faptele nicolaiților. Da, bun, amestecau desfrâul cu religia. Bun, pe care și eu le urăsc, adică faptele, nu pe ei. De ei îmi este milă, de suferința lor mi este greu, pentru suferința lor mi-am dat viața, dar nu confundăm una cu alta. Pe când Mical nu disprețuiește jocul lui David din răsputeri înaintea lui Dumnezeu, ci îl disprețuiește chiar pe el. Însă lucrul nu se oprește aici, pentru că Mântuitorul nostru a spus: cine te disprețuiește pe tine, mă disprețuiește pe mine. El juca din răsputeri înaintea Domnului. Adică îi spunea: cât te iubesc, Doamne, câtă bucurie produci tu sufletului meu, nu am cuvinte să răspund. Ce, n-ați văzut copii sărind de bucurie? N-ați văzut copii țipând de bucurie, chiuind de bucurie? N-ați văzut copii tăvălindu-se pe jos de bucurie? Nu poate să exprime altfel. Acest lucru a citit Dumnezeu în momentul acela al lui David, care juca din răsputeri. N-a citit același lucru Mical, care trebuia să fie la biserică și ea. Ea era soția pastorului, ar fi trebuit să fie cel din tâi acolo în mijlocul oamenilor. Faptul că ea ocupă această poziție este un semn a ceea ce se petrecea în sufletul ei. Ea nu avea niciun fel de respect, de rușine sau de prețuire pentru Dumnezeu. Nici atât pentru David. Ea luase de la tatăl ei atitudinea vis-a-vis de el. Ea iubea ceva de la el, dar nu pe el. Ea era o ființă care n-a lăsat în urmă, de aceea o numește Biblia, fiica lui Saul. Iubiții mei, acesta a fost un moment de foarte serios test de încercare a naturii credinței. Ce Tozer spune lucrul ăsta? Definiția ta ca om, spune Tozer, constă în ceea ce simți tu, ce se petrece în tine,
când te gândești la Dumnezeu. Asta e tot despre tine. Bine, dar eu sunt muzician, pictor, eu sunt lucrător. Toate acestea sunt informate, colorate, marcate de ceea ce înseamnă, ce se produce în tine când tu vorbești despre Dumnezeu. Cine este El în ochii tăi? Și atunci când chivotul este adus acasă, se despart drumurile acestor doi oameni, vizibil. Ele probabil că n-au fost niciodată împreună. David spunea, te iubesc, Doamne, și știi lucrul acesta. Acesta este tonul psalmilor. Mical are alte valori, are un alt sistem de valori și în sistemul ei de valori a iubit pe Dumnezeu, cum spunea cineva, în termeni batjocoritori, despre har, despre muzică, despre oi, pilde și astea. Vorbea cu o scârbă de abia puteai să stai să asculți ca om al lui Dumnezeu, dar ce să faci că bolile, în speță cei care slujim oamenilor în suferință, miroase greu sau este într-o situație, este într-un fel sau altul. Trebuie să suferim cu răbdare și cu dragoste lucrul acesta. Poate că nu poți să crezi. Dumnezeu nu te va întreba dacă ai crezut, dacă n-ai crezut, ci întrebarea va rămâne în ce s-a produs în sufletul tău când ai auzit de numele lui Dumnezeu. Sunt oameni care se enervează, se înfurie când aud cuvântul lui Dumnezeu, iar alte suflete, așa cum s-a întâmplat cu David, saltă de bucurie și de fericire când numai când aud numele lui Dumnezeu. Am fost la o nuntă și o copilă mică, de sub 2 ani, a părăsit pe părinții ei din capătul sălii departe, a venit singură până în fața instrumentistului care cânta și așa frumos se mișca și în ritmul muzicii pe care o asculta de acolo. Nu învățase nicăieri, părinții ne-au întrebat, a părăsit pe părinții ei din capătul sălii departe, a venit singură până în fața instrumentistului care cânta și așa frumos se mișca și în ritmul muzicii pe care o asculta de acolo. Nu învățase nicăieri, părinții ne-au întrebat, zice, ce explicație aveți pentru așa ceva, că

0: sufletului ei. Este acesta Domnul Dumnezeu pentru noi? Este acesta răspunsul pe care îl dăm la întrebarea lui: cine sunt eu pentru voi? Ce zic oamenii, dar ce zici tu? Tată Ceresc, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim de bunătatea și de îndurarea ta și te mulțumim pentru harul și privilegiul de a ne bucura de tine, Doamne, și să-ți mărturisim că tu ești bucuria sufletului nostru, bucurie fără margini, și te rugăm nu numai să nu se stingă niciodată această bucurie, ci totdeauna să continue să înflorească și să rodească, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Amin, amin.
1: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.

0: Prietena mea tocmai s-a despărțit de mine. Ce pot să fac?
1: Despărțirea poate crea confuzie, singurătate, teamă, depresie și furie, ca să numim doar câteva dintre consecințe. Învață din experiența despărțirii ce poți să faci ca să devii un prieten mai bun. Încearcă să vezi din perspectiva celuilalt, să-ți dai seama de cauza pentru care v-ați despărțit. Poate nu ești de acord, dar încearcă să înțelegi totuși. Mulțumește-i pentru momentele deosebite pe care le-ai trăit și asigură-l că vrei să rămâneți prieteni. Ca să poți să treci peste aceste clipe dificile, încearcă să te gândești la altcineva. Nu vorbi și nu-ți aminti prea mult de fosta ta relație. Fii activ și ține-ți timpul ocupat. Vei dori poate să eviți să te avânți repede într-o altă relație. Ai nevoie de timp până când să-ți poți stăpâni din nou sentimentele. În final, adu-ți aminte că Dumnezeu este destul de mare ca să aibă grijă de toate problemele tale relaționale. Crede în El că îți va scoate în cale bărbatul sau femeia visurilor tale. Dacă aștepți răbdător, Dumnezeu nu va întârzia să te ajute.

0: De ce îmi este atât de greu să mă împac cu un prieten după ce ne-am certat?
1: Când o neînțelegere cu un prieten nu este tratată cum trebuie, reacționăm în așa fel încât prietenia noastră are de suferit. Vă este cunoscută vreuna din următoarele reacții? Tăcerea. Persoanele care folosesc această tactică devin foarte tăcute atunci când lucrurile nu merg așa cum își doresc. Când sunt întrebate ce nu e în regulă, răspunsul lor tipic este nimic. În general, adoptă poziția de luptă cu brațele încrucișate, dinții încleștați și ochii care privesc țintă înainte. Vacarmul. Acest stil poate fi descris ca exploziv. Când sunt supărați, acești oameni se apucă să strige și să zbiere. Dacă ai nenorocul să îi prinzi în plină desfășurare, îi vei recunoaște negreșit. Astfel de persoane sparg obiecte, se plimbă nervoase, își agită brațele în aer și strigă ca din gură de șarpe. Dacă crezi că ai dat peste o astfel de persoană, dar nu ești încă sigur, aruncă o privire spre cel cu care se ceartă pentru confirmare. Părul acestuia arată de parcă tocmai s-ar fi dat jos dintr-o mașină decapotabilă. Plâng de să-și dea duhul. Când apare conflictul, unii încep să plângă și plâng și plâng și iar plâng. Celelalte persoane îi pare rău de atâtea lacrimi vărsate și cedează din milă. Dacă cel care aplică această metodă vrea să se facă voia lui sau a ei, va reuși cu siguranță să obțină ceea ce își dorește. Acești războinici pot fi recunoscuți după ochii roșii și umflați, fața tristă și trăsăturile distorsionate pe care le afișează. Face pe deșteptul. Sarcasmul îi caracterizează pe unii atunci când se războiesc cu cineva. Comentariile lor pot fi mușcătoare și usturătoare. Își țin capul și nasul pline de mândrie pe sus. Oponenții lor sunt ciuruiți de săgețile lor. Atac direct. Unii nu s-au mai întors niciodată după ce s-au intersectat cu cineva care duce acest stil feroce și nemilos de luptă. Când e supărat, acestuia îi vine să ucidă. Nu are nicio milă. Îți aruncă în față fiecare defect pe care îl ai și îți reproșează tot ce ai greșit vreodată. Te culcă la pământ, apoi te face bucățele. Îl recunoști pe acest luptător după ochii injectați și fumul pe care îl scoate pe nări. Se întoarce și o ia la fugă. În loc să se lupte, unii oameni fug, evitând conflictul cu orice preț. Pentru ei, lupta este ceva de temut. La primul semn de necaz, fug de rup pământul. Dacă nu pot să fugă la modul fizic, se retrag într-o cochilie. Îi vei recunoaște după absență. Reacționând în oricare din modurile de mai sus, se ridică un zid înalt care trebuie doborât pentru ca prietenia voastră să revină la normal. Un al doilea zid este lăuntrul tău. Se numește mândrie. Iată cam ce gândim. Cu niciun chip nu o să încerc să îndrept lucrurile. Ceilalți au început. Lasă să se întoarcă în genunchi la mine. Se spune în Matei 5, de la 23 la 24. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de adu-ți darul. Ca să-ți îndreți relația, tu, adică tu, trebuie să-ți pleci capul, să te întorci la prietenul tău și să-i ceri iertare pentru că te-ai comportat ca un neînțelept. Prieteniile sunt prea prețioase ca să rămâneți certați. Fă prima mișcare și asta repede.

0: Prietenii mă tachinează că nu beau. Mă întreabă de ce îmi este teamă. Ce pot să le răspund ca să-i fac să mă lase în pace?
1: Spune-le prietenilor tăi că nu bei nu din cauza că ți-e teamă. Nu bei fiindcă ești deștept. Se spune în Proverbe 22:3 și 5 în felul următor: omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Doar pentru că toți prietenii tăi fac un lucru, nu înseamnă că este înțelept din partea ta să-l faci și tu. Alcoolismul este cea de-a treia problemă majoră de sănătate cu care se confruntă Statele Unite și, de asemenea, România, primele două locuri fiind ocupate de bolile de inimă și de cancer. Consumul de alcool afectează 10 milioane de oameni, costă 6 miliarde de dolari și cauzează 200 de mii de morți anual. Alcoolul e de vină și pentru 50% din decesele provocate de accidentele de motocicletă și de incendii, 67% din crime și 33% dintre sinucideri. Alcoolul agravează anumite afecțiuni maligne și anumite boli ale sistemului endocrin, cardiovascular, gastrointestinal și nervos. Rata de sinucideri printre alcoolici s-a dovedit a fi între 6 până la 20 de ori mai mare decât la restul populației. Cu toate aceste dovezi dezastruoase, dacă s-ar propune ca alcoolul să fie declarat prin lege un drog al zilelor noastre, cu siguranță că nu s-ar accepta. Din punct de vedere fizic, alcoolul poate distruge ficatul, îți solicită inutil inima și îți afectează chiar memoria. Din punct de vedere emoțional, poate să te facă să te simți prost din cauza comportamentului stupid pe care l-ai putea avea, poate crea anxietate, probleme de familie, îți provoacă un sentiment de vină ca urmare a faptelor nesăbuite și o subestimare a propriei persoane. Ceea ce se întâmplă este că alcoolul îți limitează libertatea. Îți limitează libertatea de a lua decizii corecte și de a acționa conform acestora. Nu capitula în fața presiunii din partea prietenilor. Ține-te tare pe poziție. Prietenii vor continua probabil să te tachineze. Să știi însă că în sufletul lor ei te respectă pentru convingerile tale. Dar cel mai mult, Dumnezeu se bucură pentru deciziile bune pe care tu le iei.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: One, two, three, four.

0: Trăim într-o lume în care problemele sunt din ce în ce mai multe și atenția noastră se îndreaptă numai spre lucruri care ni se par că sunt de folos, dar sufletele noastre rămân întristate și tot nu ne simțim împliniți.
1: Însă, nădejdea și speranța noastră trebuie să se înalțe spre Domnul Iisus. La El găsim sprijin, adăpost și răspunsuri la frământările noastre. Ascultăm melodia Mi-e dor de tine, interpretată de Chris.

0: Fără Dumnezeu nu am fi nimic, așa că trebuie să realizăm că fără El în fiecare zi nu vom putea supraviețui. Haideți să luptăm zi de zi și să arătăm că avem un Dumnezeu care ne iubește mult și cei care vor vedea să fie luminați de El.
1: Dacă avem încă o dimineață, o zi în care să vedem creația minunată din jurul nostru, este pentru că Domnul Iisus a vegheat asupra noastră, ne-a ocrotit și ne-a dat putere să vedem ce este bun în jurul nostru. Atingerea Domnului este cea care ne-a schimbat perspectiva. Laudă Lui!
0: Să ne întărim sufletul cu melodia Unde aș fi, interpretată de Profides.

într-o zi, necunoscută de noi, vom fi chemați în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Și ce vom spune? Că am fost preocupați cu serviciul și nu am putut vesti Evanghelia? Că nu am avut destui bani pentru a-i ajuta pe cei în suferință? Și ne vom scuza cu multe alte motive? Nu va mai fi loc de scuză atunci. Fie ca Domnul să ne dea înțelepciune să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție spre gloria Lui și pentru a-i fi pe plac lui Dumnezeu. Urmează melodia Dar ce voi spune, interpretată de Cătălin și Ramona Lup.

Iisus a învins mormântul ca noi să putem lua legătura directă cu Dumnezeu, prin rugăciuni. Am fost iertați și spălați de păcate prin sângele mielului. Prin puterea lui Dumnezeu vom putea învia atunci când în ziua hotărâtă de El vom fi chemați acasă. Acolo sus vom fi cuprinși de lumină și de dragostea Domnului și vom putea să ne închinăm la picioarele Lui. Haideți să ascultăm melodia I Will Rise, interpretată de Chris Tomlin.

Dacă nu primești niciun cuvânt de apreciere, bucură-te că totuși nu primești o jignire. Dacă nu ai averi trecătoare, bucură-te că ai comori veșnice. Dacă nu ai fericire pe pământ, bucură-te că nu vei rămâne jos când va veni El. Dacă nu-ți găsești locul în lumea aceasta, fii nerăbdător să te așezi în împărăția lui Dumnezeu. Fii mulțumit întotdeauna, știind că locul tău nu este pe pământ, ci în cer cu Domnul. Adi Covaci, îți mulțumesc!

Credința este singurul lucru care ne asigură biruința. Chiar dacă vom cădea sau vom avea probleme, mila Domnului nostru ne va cuprinde și îl vom simți cum ne va ridica din greutățile noastre. Dar pentru a rămâne mereu aproape de Dumnezeu, trebuie să fim mereu credincioși. Vom asculta Jeremy Camp, Walk by Faith.

lăsa vreo zi să treacă fără să asculți ce are Dumnezeu să-ți spună, pentru că în fiecare zi Dumnezeu are să-ți spună ceva mult mai important decât tot ce vei auzi în ziua respectivă. Îl ascultăm pe Adi Hentea interpretând melodia Eu sunt un om.

De multe ori ni se pare că suntem siguri în încercări, că luptăm în zadar, dar uităm că în 1 Corinteni 10 cu versetul 13 spune așa: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Vom asculta în continuare Eclesia cu melodia În mâna ta.

0: Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor, dar în mod special liceenilor. Dumnezeu este cu noi chiar și atunci când nu simțim și El are un plan cu noi chiar și atunci când noi nu înțelegem care este menirea noastră. Precum zice și versetul din Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pe mine mă ajută foarte mult în momentele grele să mă pun pe genunchi și să mă rog, pentru că simt cum Dumnezeu mă liniștește cu pacea Lui. De aceea, beneficiul încrederii în Dumnezeu este foarte mare. Promisiunea Lui pentru tine este să-ți dea un viitor și să-ți ofere un ajutor prețios în momente de cumpănă.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: have.
1: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
2: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: stat la masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat cât stricai pe lună pentru ele. Și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: mama mea, ce frumos e să fii iubit.
1: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.